yksittäin Bible Shop. Last but awesome to see. Australci Midnight Oil su nas u 80-ih razveselili s pesmio Pets Are Burning.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko miniva točno 53 let, odkar je bil izstreljen Skylab, prva ameriška vesoljska postaja. In ko smo ravno pri tem. Direktor ameriške zvezdne policije FBI, Cash Patel, je med zaslišanjem v senatu odločno zavrnil obtožbe o tem, da prekomerno pije alkohol. Ob tem je demokratskemu senatorju Chrisu Van Hollnu očital, da je on tisti, ki se naliva z alkoholom na Karibih. Kdo ima prav, komu gredo alkoholiščine v prid, o tem bi pa jaz težko sodil.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je pozval k neodvisni preiskavi poročil o tem, da je bilo v ločenih zračnih napadih nigerijske in čadske vojske na severu Nigerije pred dnevi ubitih več kot 70 civilistov. Nigerija se sicer že lep čas sooča z varnostnimi izzivi zaradi napadov kriminalnih tolp in džihadističnih skupin.

Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih v mestu. V 90-ih so nas navduševali Ryan Seth Fred. Za vas pa smo izbrali hit Don't Talk, Just Kiss.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Pri ameriški gospodarski zbornici v Sloveniji, AmCham, podpirajo interventni zakon za razvoj Slovenije, predvsem socialno kapico in spremembe na področju zdravstva in pokojnin. Socialno kapico bi postavili še nižje, za mlade celo pri 4500 evrih bruto. Pozvali so tudi k ukrepanju zoper anomalije na trgu dela in pospešitvi zaposlovanja tujcev.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Na Japonskem je imelo podjetje Ohta Seiki, ki izdeluje po videzu krvoločne robotske volkove, po rekordnem številu smrtonosnih napadov medvedov na ljudi, lani poplavo naročil. Tako imenovani pošastni volk, Monster Wolf, je avtomatizirano strašilo v realistični obliki volka z umetnim krznom in utripajočimi rdečimi očmi, ki grozeče tuli in renči, seveda z namenom, da bi prestrašil divje živali. Za ceno približno 4000 dolarjev je opremljen z baterijo, sončnimi celicami, senzori, zvočniki in drugo opremo. Oddaja več kot 50 različnih posnetih zvokov, vključno s človeškimi in elektronskimi, ki se jih lahko sliši do 1 kilometra.

Pomlad prinaša več sonca, topline in lepih trenutkov. In najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes. Na radiju.

0: Sanjate o novem nasmehu? Ustvari vam ga Ortoimplant Dental Spa, ki je certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na slovenskih cestah lahko danes že pričakujemo prve zgostitve prometa, saj kristjani praznujejo praznik Gospodovega vnebohoda, ki je poleg Binkošti in Velike noči eden najpomembnejših krščanskih praznikov. V nekaterih evropskih državah je to dela prost dan, na primer v Avstriji, v večjem delu Nemčije in tudi na Hrvaškem, zato lahko gost promet proti Hrvaški na slovenskih cestah pričakujemo že dopoldne. V obratni smeri bo povečan promet v nedeljo, ko se bodo turisti vračali domov. Ameriški predsednik Donald Trump se bo v okviru državniškega obiska v Pekingu srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. V ospredju dvodnevnih pogovorov bodo napeti trgovinski odnosi med državama. Govorila bosta tudi o iranski vojni ter občutljivem vprašanju Tajvana. To je prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem v skoraj desetletju. Slovenske rokometaše pa čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. se bodo v Podgorici pomerili proti Črnogorcem. Povratna tekma bo v nedeljo ob 17. v Kopru.
3: V novi številki Modrih novic si preberite.
0: Intervju z nekdanjim direktorjem Arboretuma Volčji Potok Alešem Ocepkom, ki mu park kljub vsem dosežkom predstavlja predvsem tempelj narave in prostor, ki umiri misli in duha. Zgodbo o štirih živil, ki so pred dvema letoma stopile na samostojno podjetniško pot.
3: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbam.
4: Mimo vrste vabi na Mimofest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimofestu.
0: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
5: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jako Škofa z mišično distrofijo.
8: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
0: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 euro od vsake prodane pice.
7: Dan za pico, dan za Jako.
8: Res hvala za pomoč.
9: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje Superg, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na Kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Vsi v Cineplex.
0: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
12: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
13: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
14: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri v brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
0: Ekspres promet.
11: Na Gorenjski avtocesti je pred priključkom Jesenice vzhod v smeri Ljubljane zaradi okvare tovornega vozila oviran promet, na Štajerski avtocesti pa so že zastoji od Krtine proti Ljubljani. Nič 80-164, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
0: Ekspres vreme.
11: Zaenkrat imamo proti vzhodu dokaj jasno, ponekod po kotlinah sicer nekaj megle, od zahoda pa se bo danes pooblačilo, začele se bodo pojavljati spet plohe in nevihte, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo, najvišje dnevne temperature pa bomo imeli od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji in podobno bo tudi jutri oblačno z občasnim dežjem, šele v nedeljo pa lahko pričakujemo razjasnitve in otoplitve.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres, cool jutro in Urška Majdičuma.
11: Dobro jutro vam želim v četrtkovem cool jutru. Kmalo se bomo igrali še eno sladko in zabavno igro bitko med spoloma, ampak naprej čas za ustrezno ogrevanje. Prihaja en najuspešnejših duetov vseh časov med najboljšo glasbo, torej Dolly Parton in Kenny Rogers Island.

Eros Ramazzotti okoli jutru, 14. maj, jutri pa je mednarodni dan družin. V Sloveniji prevladujejo enostarševske družine, večinoma matere z otroki, različne evropske organizacije pa opozarjajo na naraščajoče število parov brez otrok po vsej Evropi. No, danes poznamo sicer veliko različnih oblik družin, jedrne, enostarševske, sestavljene, posvojiteljske, pa rejniške in tako naprej. Pomembno pa je le to, da nas veže ljubezen, razumevanje in pa seveda zdravi odnosi, kar pomeni tudi izklopiti telefon in si vzeti čas za svojo družino. Ker pa smo zdaj verjetno že v službenem času, se osredotočimo na delo, za podporo pa prihajajo Dead or Alive, You Spin Me Round.

0: Samo za vas.
1: Najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

Sophie and the Giants. Dobro jutro vam želim, 17 minut čez šesto, čas še pred jutranjo prometno konico. Zunaj zaenkrat še čudovito sončno jutro. Med najboljšo glasbo iz 90-ih pa prihaja John Secada. Preden je zaslovel kot pevec, je pisal in pel spremljevalne vokale za Glorio Estefan. Tale uspešnica pa ga je izstrelila med zvezde in na pot Grammyjev. Just another day.

0: si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v Resnici, ki namerava biti opozicijska stranka, a bodo za mandatarja podprli kandidata, ki bo najbližje izvolitvi. Janša je v začetku tedna sporočil, da so koalicijsko pogodbo uskladili v 95%, ta teden pa naj bi se usklajevanja končala. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna se bo zaključilo usposabljanje, zato bo med 7 in 15 uro povečan promet.

0: vojaških vozil do Slovenske Bistrice. Jutri pa bo dopoldne promet teh vozil povečan do Maribora. Še v portoroški magazin Grando, kjer bo vrata odprl 35. slovenski oglaševalski festival. Dvodnevni dogodek v ospredje tokrat postavlja človeka in njegovo sposobnost ohranjanja pristnega stika z občinstvom. Strokovnjaki bodo namreč iskali načine za gradnjo dolgoročne rasti blagovnih znamk v digitalnem kaosu.
1: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
2: Ker vam želimo pripraviti Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
1: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
2: In z malce sreče bo Ekspres piknik vaš.
1: Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
2: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in belotehnike do računalnikov, osebne njege in malih gospodinjskih aparatov. Wow, Big Bang.
4: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike.
5: 25 kilometrov okusnih zgodb, več na visitvrhnika.si.
6: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Klub Fantasy Višnja Gora. Vsako soboto ob 21. Retro klub s najboljšo disko glasbo nekoč in danes.
7: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ne treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
8: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
9: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
10: Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
12: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles kot Wheelbase.
13: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
14: Inovativna, drugačna, z dušo.
15: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

0: www.kino-bežigrad.si.
1: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
3: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, superšportniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
4: Ekspres promet.
5: Na cestah zaenkrat zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Drugod zaenkrat še ni videti, če pa vi kaj opazite, nič 80-106-4 je naša brezplačna številka. Srečno in varno.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
7: Pokličite Summit Auto. 25
4: 25 125. Ekspres vreme.
5: Proti shodu imamo dokaj jasno, ponekod po kotlinah nekaj megle, od zahoda pa se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nevihta nastane tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo, najvišje dnevne temperature danes pa bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj. Zvečer in ponoči bodo spet plohe in nevihte, verjetne še bodo tudi drugod po Sloveniji, jutri pa bo oblačno z občasnim dežjem, mestu od kakšne nevihta, šele v nedeljo pa lahko pričakujemo razjasnitve.
8: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Kul jutro na Radio Ekspres. In Urška Majdi Čuma.
5: Dobro jutro vam želim. Moški so z Marsa, ženske z Venere, tako pravijo. Mi pa iščemo mostove med svetovi. V naši igri Bitka spola uganjujemo odgovore nasprotnega spola in takole recimo ugibal Bojan. Naštejte tri kosmate stvari.
10: Pasja dlaka, kocine, pa kivi.
5: Dobro, kaj pa mislite, da bi ženska odgovorila na to vprašanje?
10: Kaj pa vem?
11: Kivi, mucka, može v noge.
5: Oh, kivi, kako zanimivo, da ste za kosmato stvar vsi rekli kivi.
10: Super, super.
5: In tako je Bojan prejel sladek paket Loacker. Prijavite se na radioexpress.si, kmalu spet nekoga pokličem. Najprej pa Phil Collins za ta prav ritem jutra Invisible Touch. Dobro jutro.

0: Another night, Real McCoy, cool jutro in na vrsti je naša sladka igra. Prijavite se tudi vi na radioexpress.si.
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
2: Prosim.
0: Ja, dobro jutro, je to Janja?
2: Ja.
0: Je tukaj pa Urška z Radio Express. Kako ste kaj?
2: A v redu?
0: Ja, nač kličem vas v bitko, no. Vse ne gre za res za bitko, ampak gre za eno tako sladko raziskovanje. Torej, vi uganjujete moške odgovore, ne? Po najboljših močeh pač, ne? Vprašanje pa je nekaj, kar so moški večinoma kar izstrelili, ker je to njihovo področje. Deva poskusati. Vprašanje je, kaj je to kela?
2: A je to eno gradbeno orodje?
0: Eno orodje pa je, ja.
2: Ja, se vem, za malo metat.
3: To je za umetavat zid.
0: Janja, neverjetni ste. Tako da vam je šlo tole odlično. Bitka je v vsakem primeru uspela, ne. Moški in ženske okay. Se dopolnjujemo in zato se nam ni treba nič kregat, ne. Če pa že se pa da hiter pomiriti skupnim sladkanjem. Zato je paket Loaker vaš.
2: Jo, super, super.
0: Dobar. Ja, Loaker so brez umetnih barvil pa teh dodatkov, tako da če se že sladkamo, se dajemo kvalitetno.
2: No, super. Evo, no.
0: Janja, boste povedali svojemu partnerju?
2: Za kilo pa ja.
0: Odlično, ja. Čestitke še enkrat, hvala, no, pa lepo hvala. Se sladkajte.
2: No, vela, super, hvala.
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.

Heart in Alone, to je cool jutro, jutri pa obeležujemo Mednarodni dan družin. V Sloveniji živi več kot 567 tisoč družin, njihove oblike so danes sicer zelo raznolike, pomembna pa je ljubezen, zdravi odnosi, to je tisto pravo lepilo družine. Raziskave kažejo, da na odnose še vedno najbolj pozitivno vplivajo preproste stvari, kot so skupni obroki in pa čas brez telefonov. V kol jutro pa fokus na četrtkovo jutro, na cestah so se že začeli zastoji, več o prometu pa po novicah.

0: Zaslužite si na smeh, ki ga z veseljem pokažete. Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brez zobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O prometni varnosti na slovenskih avtocestnih deloviščih bo danes razpravljala vlada. V ospredju bo ureditev tistih delovišč, kjer se je zgodilo več nesreč, ob katerih se pojavljajo zastoji. Vlada je pripravo poročil pristojnim naložila po zadnjih tragičnih nesrečah pri delovni zapori pri Postojni. Pregled delovišča je opravil tudi inšpektorat za infrastrukturo, ki naj bi po poročanju Žurnala ugotovil nepravilnosti pri postavitvi vertikalne prometne signalizacije in opreme. Bistvenih odstopanj pa ne. Vlada pa je že sinoči na dopisni seji ustavila inšpekcijski postopek o izplačilu Prešernove nagrade Svetlani Makarovič. Ta je nagrado dobila leta 2000, a jo je zavrnila, ker jo je takrat prejel tudi pater Rupnik. Ko je bil pred 3 leti ta uradno osumljen spolnega nadlegovanja, pa je zaprosila za njeno izplačilo. Kasneje je računsko sodišče ocenilo, da je bilo izplačilo malo več kot 8000 evrov nezakonito. V ljubljanski Odiseji je potekalo tekmovanje baristov. Merili so se v pripravi espresa, kapučina ter napitka s podpisom. Zmagovalec Jožef Fartek se bo udeležil velikega finala tekmovanja na Dunaju. Organizatori pa ugotavljajo, da se je pri nas kvaliteta kave precej dvignila. Vse bolj pa postaja popularen tudi latte art.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
4: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
3: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
4: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
3: pijačo dane iz Otuni,
4: jar za ročno in strojno pomivanje
3: ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
5: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
6: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
1: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankarjev pohod od Rožnika do Vrhnike.
6: 25 kilometrov okusnih zgodb, več na visitvrhnika.si.
0: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
7: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: Vsi v Cineplex.
0: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
9: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
10: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupite. Pojte na isk.si. Isk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
12: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
0: Prijave in več informacij na petrans.si.
13: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
0: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
15: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
16: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki v podrzni kraj ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad.
17: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
19: Ekspres promet.
20: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na opadnicah v Ljubljano. Na štajerski avtocesti so zastoji od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa na posameznih odsekih od Nakla proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če vas zmoti še kaj na cestah, sicer pa srečno in varno.
16: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali za ključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
19: Ekspres vreme.
20: Zaenkrat imamo dokaj jasno, ponekod po kotlinah nekaj megle, od zahoda pa se bo oblačilo. Začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko bo kakšna lahko nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo, najvišje dnevne temperature pa bomo imeli od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo spet oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. In šele v nedeljo lahko pričakujemo razjasnitve in otoplitve. Trenutno pa v Kočevju 2, Korenskem sedlu 4, v Ljubljani 5, Kopru 11 stopinj.
19: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Express. Cool jutro. In Urška, Majdi Čuma.
20: Dobro jutro, vam želim ob 7. na četrtek, ko že malo razmišljamo, kako bomo izkoristili tale konec tedna pred nami. Nekaj odličnih idej imam za vas. Jutri je namreč tudi dan družin in povem čez nekaj minut. Kaj pa je tisto, kar je lepilo družine?
21: Rad te imam.
20: Res je ljubezen, zdravi odnosi, zato si vzemimo čas za nje.

The Cure, Friday, I'm in love in že razmišljamo o vikendu. Ta konc tedna bo sicer večinoma deževan, imamo pa še veliko dobrih idej, kako dobro preživeti čas, da ne bomo zasidrani doma. Recimo ta vikend bo na celjskem sejmu največji avtomobilsko-motoristični spektakel pri nas. To soboto in nedeljo pa so tudi grajski dnevi na Ljubljanskem gradu. Pestro dogajanje za vso družino bo, v soboto bo recimo dan za zmaje, v nedeljo pa srednjeveški vrvež, pa viteški dvoboj, skratka predstave, oživljeni pravlični liki in pa seveda obuditev srednjeveških običajev. Zdaj pa se kar vrnemo v današnji čas, 10 minut čez 7, čas za kavico in pa Belinda Carlisle iz 80-ih. Heaven is a place on earth.

Dance, Lady Gaga, Cool jutro med najboljšo glasbo. Glasbeniki se veliko zdravimo z glasbo. Paul Young je dober primer tega, njegova čudovita žena, manekenka in nekdanja glasbenica Stacey Smith, s katero imata 3 otroke, je žal umrla pred leti in Paul se dolg časa ni pobral. Danes pa še vedno časno nastopa, glasba mu predstavlja neke vrste luč, terapijo, kot da v njej čuti svojo ženo. Če to vemo, ima tale pesem še en globi pomen. Come back and stay.

Za delo okoli hiše, na vrtu ali v delavnici. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si.

0: Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Hrvaški predstavniki so včeraj v Sloveniji prevzeli posmrtne ostanke 500 žrtev povojnih pobojev, za katere je bilo nedvomno ugotovljeno, da so hrvaške. Ob tem je hrvaški minister za veterane položil venec v spominskem parku na mariborskem pokopališču Dobrava. O predaji se je lani dogovorila slovensko-hrvaška komisija za urejanje vojnih grobišč. Kitajski predsednik Xi Jinping je zgodaj zjutraj po našem času sprejel ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ta je na Kitajskem na dvodnevnem obisku. Pravi, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj stabilni odnosi prinašajo koristi za ves svet. Trump pa je ob tem napovedal skupno fantastično prihodnost. Na Kitajsko je odpotoval brez prve dame Melanije, ga pa med drugim spremljajo direktori velikih tehnoloških podjetij, kot so Tesla, Nvidia in Apple. Da se slovenski nepremičninski trg ne ohlaja, pa kaže poročilo geodetske uprave za lani. Tako prodaja hiš kot stanovanj se je povečala za okoli 25%. Cene stanovanj so rekorde dosegle po vsej državi. Srednja cena rabljenega stanovanja je po Sloveniji prvič prebila mejo 3000 evrov za kvadratni meter, v Ljubljani pa je ta meja 5000 evrov. Od začetka epidemije COVID-a so po ugotovitvah Gursa stroški gradnje zrasli za okoli 50%, cene stanovanj pa so se dvignile za skoraj 80%.
1: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
2: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
3: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
4: darilno kartico Supernova,
3: pijačo Dana Izotonik,
4: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
1: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
5: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
6: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
7: Greš danes na šmarno?
8: Bi šla. Pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
7: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
9: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
10: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
11: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj...
12: Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.

0: audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
3: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
4: Inovativna, drugačna, z dušo.
5: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
7: Zlatarstvo moči.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo moči.
5: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
0: Ekspres promet.
9: Zaradi jutrene prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano, in sicer na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Vrhniko proti Ljubljani in pa na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih od Kranja vzhod proti Ljubljani. Še pozor, povožena žival ovira promet na Gorenjski avtocesti pred Torovim proti Jesenicam, zaprt je vozni pas in pa še predmet na vozišču pred Kranjem zahod, zato vozite previdno. Predmet na vozišču še ovira promet na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Če opazite še kaj, nič 80-106-4, naša brezplačna številka, sicer pa srečno in strpno.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
11: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
9: Proti vzhodu je dokaj jasno, ponekod po kotlinah imamo še nekaj megle, od zahoda pa se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldneva, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetne še tudi drugod po Sloveniji, sicer pa bo jutri oblačno z občasnim dežjem, vmes tudi kakšna nevihta. Šele v nedeljo lahko pričakujemo kakšno razjasnitev in otoplitev. Trenutno pa v Logarski dolini 1 stopinja, Listci in Ljubljani 6, Kopru 12 stopinj.
12: Koza za na vrt?
13: Ne, Goat za vaš travnik.
14: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez opodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
15: Pripravljene v nekaj minutah.
16: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
17: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Radio Kul jutro in Urška Majdi Tuma.
9: Dobro jutro, pol osmih. Upam, da niste zataknjeni v gneči. V vsakem primeru živčnost stvari samo poslabša. Zato vam zdaj zrihtam izbranke najboljše glasbe. Prihaja St. Elmo's Fire za motivacijo in že prej pevka, ki je svoj band vedno pred nastopom umirjala s humorjem in svojo nalezljivo mirnostjo. To je Annie Lennox, Walking on Broken Glass.

St. Elmo's Fire, John Parr, to je Kul jutro na 14. maj, jutri pa obeležujemo Mednarodni dan družin. Najbolj znana družina v Sloveniji je trenutno družina Prevc, slovenska športna družina, ki je en redkih primerov v svetu, kjer skoraj vsi otroci v družini dosegajo vrhunske rezultate v istem športu. V svetu pa je verjetno najbolj zloglasna družina, družina Kardashian, ki nima nobenih športnih ali pa drugačnih uspehov, so pa lepo prodali medijem svojo zasebnost. Postali so simbol vpliva družbenih omrežij in resničnostne televizije. Ampak, ok, stremeti je treba k zdravim odnosom, ker ne glede na obliko družine ostaja bistvo enako. Občutek pripadnosti, varnosti in pa ljudi, ki jim lahko rečemo naši.

tabuju, kul jutro, 10 minut do 8, čas zastojev proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano. Več o prometu po novicah, nekaj. Na cestah je res dobra vadba naših živcev in baje zelo pomaga, če preklinjamo, ko smo sami, da res damo ven to frustracijo. Če pa to skombiniramo z glasbo, smo pa sploh zmagali. Čista terapija.

0: Čas je za nasmeh, ki spremeni vse. Dobrodošli v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom, zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na slovenskih cestah lahko danes že pričakujemo prve zgostitve prometa, saj kristjani praznujejo praznik Gospodovega vnebohoda, ki je poleg Binkošti in Velike noči eden najpomembnejših krščanskih praznikov. V nekaterih evropskih državah je to dela prost dan, na primer v Avstriji, v večjem delu Nemčije in tudi na Hrvaškem, zato lahko gost promet proti Hrvaški na slovenskih cestah pričakujemo že dopoldne. V obratni smeri bo povečan promet v nedeljo, ko se bodo turisti vračali domov. Ameriški predsednik Donald Trump se bo v okviru državniškega obiska v Pekingu srečal s kitajskim kolegom Xi Jinpingom. V ospredju dvodnevnih pogovorov bodo napeti trgovinski odnosi med državama, govorila bosta tudi o iranski vojni ter občutljivem vprašanju Tajvana. To je prvi obisk ameriškega predsednika na Kitajskem v skoraj desetletju. Slovenske rokometaše pa čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. se bodo v Podgorici pomerili proti Črnogorcem. Povratna tekma bo v nedeljo ob 17. v Kopru.
3: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka zluftaj.si.
4: Amy Winehouse Band v kino Šiška.
5: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
4: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
5: Vstopnice Eventi.
6: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnem brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Greš danes na šmarno?
8: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
7: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
9: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
12: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
13: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
14: A je to film ali se sosed spet tušira?
15: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
16: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
15: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
17: V soboto, 16. maja. Vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike.
18: 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
19: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
16: Ekspres promet.
20: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na opadnicah v Ljubljano, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici v obe smeri, pa na Primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih od Kranja vzhod proti Ljubljani in pa pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji, 2,5 km dolga kolona je. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Previdno torej, da ne pride do naleta in predvsem veliko strpnosti vam želim.
21: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
16: Ekspres vreme.
20: Jasno imamo na vzhodu, ponekod po kotlinah nekaj megle, od zahoda pa se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, pogostejše bodo sredi dneva in popoldneva, ko nastane kakšna nevihta lahko tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo, najvišje dnevne temperature pa bodo danes dosegle od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj. Zvečer in ponoči bodo spet plohe in nevihte, verjetnejše bodo povsod po Sloveniji, jutri bo pa oblačno z občasnim dežjem, v mestu tudi kakšna nevihta. Šele v nedeljo lahko pričakujemo kakšne razjasnitve in otoplitve. Trenutne temperature kažejo takole, v Kranju 6, Ljubljani 7, Mariboru 8, na slovenski obali pa 12 stopinj.
22: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
23: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
16: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdi Čuma.
20: Dobro jutro v osmih. Osvežitve so tukaj, kar dobrodošle so bile, zdaj pa je počas že dovolj tega dežja, ne? Že kar čakamo, ker imamo za načrtovati piknike. Že to nedeljo je ena priložnost, naj bilo sončno in topleje, tako da kar zavihajmo rokave. Kako vam mi lahko zrihtamo vse za piknik, pa povem po dveh uspešnicah. Zdaj je čas za glasbeno božene Cyndi Lauper, prihaja True Color.

0: Res, obej se z 90-ih četrtek je in že načrtujemo čas, ko bo spet posijalo sonce in bi se bilo lepo dobiti na pikniku.
1: Ekspres piknik.
0: Za vas imamo vse, kar rabite za piknik, supernova darilna kartica, piknik plac v rekreativnem centru Sava Ljubljana in še paket pijač Dana Izotonik. In ko bo na koncu vse lepo še zamaščeno za pomit, zrihtamo še najboljšega prijatelja za pomivanje. To je jar za ročno pomivanje posode, ker posode ni treba nač namakati. Lahko hiter pomijamo, brez napora in brez slabe volje. Prijavite se na radioexpress.si in napišite, zakaj bi vi potrebovali tale ekspres piknik.
1: Ekspres piknik. Le z Radijem Ekspres. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adijo maščoba.

0: за вас.
1: Най-боже. Хитерство.

Eagle the Man, Glide med najboljšo glasbo, Cool jutru na 14. maj. Jutri je dan družine in se vemo, pogoj za zdrave odnose je kvaliteten čas. Kar se da brez ekranov. Neka skupna aktivnost, šport ali pa glasba. In dober primer so Bee Gees, kjer so bratje Gib in prihajajo Cool jutro z You Win Again.

0: največji BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel, SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v Resnici, ki namerava biti opozicijska stranka, a bodo za mandatarja podprli kandidata, ki bo najbližje izvolitvi. Janša je v začetku tedna sporočil, da so koalicijsko pogodbo uskladili v 95%, ta teden pa naj bi se usklajevanja končala. Na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna se bo zaključilo usposabljanje, zato bo med 7 in 15 uro povečan promet vojaških vozil do Slovenske Bistrice, jutri pa bo dopoldne promet teh vozil povečan do Maribora. Še v portoroški magazin Grando, kjer bo vrata odprl 35. slovenski oglaševalski festival. Dvodnevni dogodek v ospredju je tokrat postavlja človeka in njegovo sposobnost ohranjanja pristnega stika z občinstvom. Strokovnjaki bodo namreč iskali načine za gradnjo dolgoročne rasti blagovnih znamk v digitalnem kaosu.
1: Na eni strani
3: moški,
1: na drugi strani
4: ženske,
1: med njimi pa kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški. Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobro tloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioekspres.si.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
6: Vsi v Cineplex.
7: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
8: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
9: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik. Z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetin.
10: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
11: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
10: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
12: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
10: Prijave in več informacij na petrans.si.
13: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
14: Greš danes na Šmarno?
15: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
14: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
16: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.

BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obiš

0: Media, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
3: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
4: Ekspres promet. Še vedno je čas jutranje prometne konice, zastoji so proti mestnim središčem predvsem na vpadnicah v Ljubljano in sicer na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici v obe smeri, na Primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih od Kranja vzhod proti Ljubljani in pa še na cesti Velenje Črnova pri Črnovi. Zastoj je tudi pred prehodom Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji, 2,5 km dolga kolona je že in pa še opozorilo predvet na vozišču ovira promet na vzhodni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljano vzhod proti za Dobrovi. Previdno torej, da ne pride do naleta. Nič 80-164 pa naša številka, če opazite še kaj. Srečno in varno.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
6: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
4: Ekspres vreme. Zaenkrat imamo še dokaj jasno proti vzhodu, ponekod po kotlinah imamo sicer nekaj megle, od zahoda pa se bo začelo oblačiti, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte in pihal bo jugozahodni veter, ob morju pa se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bomo imeli od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji, sicer pa bo tudi jutri oblačno z občasnim dežjem, vmes še kakšna nevihta in šele v nedeljo lahko pričakujemo res jasnitve in otoplitve. Trenutno pa v Kranju 7, Ljubljani in Domžalah 8, na slovenski obali 13 stopinj.
7: Koza za na vrt?
8: Ne, Goat za vaš travnik.
9: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
10: Pripravljene v nekaj minutah.
9: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
11: Radio Ekspres z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Cool jutro in Urška Majdi Čuma.
4: Dobro jutro, tole sveže jutro, ko že malo razmišljamo, kam se dati ta vikend in nekaj idej vam lahko povem že čez nekaj minut. Najprej pa čas za gospodično, ki je obsesivno zaščitniška glede zasebnosti in higiene, ne samo pri prihodu v hotelsko sobo, ampak tudi po odhodu. Osebe na turnejah moralo odstraniti vse njene sledi DNK in lase in tako naprej, tako da je res malo posebna, ampak sploh ne neumna. To je Madonna in Material Girl.

People Watching Sam Fender, to je Cool Jutro in tudi če bo deževno vse do nedelje, ni treba, da smo lih zasidrani doma. Ta vikend bo na Celjskem sejmu največji avtomobilsko-motoristični spektakel pri nas. To soboto nedeljo pa so tudi grajski dnevi na Ljubljanskem gradu, gre za pestro dogajanje z vso družino, predstave, oživljeni pravlični liki in pa obuditev srednjeveških običajev. Za nedeljo, ko bo spet topleje in jasno, pa se lahko odpravite tudi pogledati v botanični vrt ali pa arboretum Volčji potok, kjer se bodo rastline po dežju še bolj odpirale soncu. V vsakem primeru pa vam priskrbimo popotnico, že jutri se začenja vikend odklop na ekspresu, zdaj pa tole za ogrevanje Sweet Dreams.

0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. O prometni varnosti na slovenskih avtocestnih deloviščih bo danes razpravljala vlada. V ospredju bo ureditev tistih delovišč, kjer se je zgodilo več prometnih nesreč, ob katerih se pojavljajo zastoji. Vlada je pripravo poročil pristojnim naložila po zadnjih tragičnih nesrečah pri delovni zapori pri Postojni in prometnem kolapsu. Pregled delovišča pa je opravil tudi inšpektorat za infrastrukturo. Ta naj bi po poročanju Žurnala ugotovil nepravilnosti pri postavitvi vertikalne prometne signalizacije in opreme, bistvenih odstopanj pa ne. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Kijev in okolico. En človek je umrl, še več deset je ranjenih. Nadaljevanje sovražnosti sledi tridnevni prekinitvi ognja med stranema, ki se je iztekla v ponedeljek. Vojna v Ukrajini traja že več kot 4 leta. Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS bodo glavni nastopajoči glasbeni zvezdniki med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju. Šov v stilu Super Bowla bo prvi v zgodovini nogometnega mundiala.
0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
2: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac,
3: darilno kartico Supernova,
2: jar za ročno in strojno pomivanje
3: ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
2: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
5: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi. Par posebnih superg, ki ju pod drzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad.com. Picasso.
6: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Hočeš več? Več svobode? Več samozavesti? V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Mimo vrste vabi na Mimo Fest. V soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
3: Brian Adams. Roll with the Punches Tour 2026. Uživo. Dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams. Vstopnice na eventim.si.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
5: Vsi v Cineplex.
4: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
5: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
6: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Za popoln začetek dneva, kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch, dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
4: Ekspres promet. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani, krajši zastoj še pred Postojno v obe smeri in pa na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih od Brnika proti Ljubljani ter na cesti Velenje, Črnova pri Črnovi. Zastoj je tudi pred prehodom Šentilj iz smeri Avstrije proti Sloveniji, 2,5 km dolga kolona je in pa še predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Nič 80-164, če vas zmoti še kaj, sicer pa srečno in strpno.
7: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
4: Vreme. Proti vzhodu imamo zaenkrat še dokaj jasno, ponekod po kotlinah nekaj megle, od zahoda pa se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte in pihal bo jugozahodni veter, v morju pa se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo spet oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi še kakšna nevihta, šele v nedeljo pa lahko pričakujemo razjasnitve in otoplitve. Trenutne temperature pa so v Kočevju 6, Kranju in Ljubljani 9, v Izoli 13 stopinj.
8: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Radio Ekspres. Kul jutro. In Urška Majdi Čuma.
4: Četrtkovo kul jutro, 14. maj in tik pred dnevom za družine. Pejte jutri malo prej službe, če imate to možnost. Vzemite si čas, kvaliteten čas za bližnje. Mi pa vas bomo spremljali s pravim ritmom. Trojček uspešnic prihaja in začenja ga Billy Joel, Uptown Girl.

0: Danes samo 14 minut čez 9 in pripravljamo se na mednarodni dan družine, ki bo jutri. Čeprav se zdi družina nekaj samoumevnega, se je skozi zgodovino zelo spreminjala, od velikih skupnosti pod eno streho do sodobnih raznolikih oblik družin danes. Psiholog Marko Juhant pravi tole.
1: Jaz pa mislim, da v teh časih bi starši dali več sebe. Ne več čokolade, ne več računalnika, ampak več sebe. Pristnega odnosa skozi čas, ki ga zdaj vendarle imajo. Ni vseh teh morišnic ostalih, manj stvari se ureja, ko se jih je urejalo prej. Koliko krat so na zadnje, recimo, ali pa zdaj so na zadnje, skupaj kaj barvali, risali, ustvarjali, se dejansko igrali z njimi, tako kot takrat, recimo, ko so bili odrasli še majhni.
0: Hvala, torej, dejmo več sebe, poslušamo se med sabo, ker komunikacija pomeni, da tudi poslušamo odgovor.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Da se slovenski nepremičninski trg ne ohlaja, kaže poročilo geodetske uprave za lani. Tako prodaja hiš kot stanovanj se je povečala za okoli 25%. Cene stanovanj so rekorde dosegle po vsej državi. Srednja cena rabljenega stanovanja je po Sloveniji prvič prebila mejo 3000 evrov za kvadratni meter. V Ljubljani je ta meja 5000. Od začetka epidemije COVID-a so po ugotovitvah Gursa stroški gradnje zrasli za 50%. Cene stanovanj pa so se dvignile za skoraj 80%. Kitajski predsednik Xi Jinping je zgodaj zjutraj po našem času sprejel ameriškega predsednika Trumpa, ki je na Kitajskem na dvodnevnem obisku.

0: pravi, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj stabilni odnosi prinašajo koristi za ves svet. Trump pa je ob tem napovedal skupno fantastično prihodnost. Današnje srečanje sta predsednika zaključila po 2 urah. Pogovori so trajali dlje od predvidenih. Xi je ob tem še posvaril pred možnostjo konflikta z ZDA glede Tajvana. In to označil za najpomembnejše vprašanje v kitajsko-ameriških odnosih. Zvečer bo Xi za Trumpa pripravil državniško večerjo. Na Kitajsko je Trump odpotoval brez prve dame Melanije, ga pa med drugim spremljajo direktori velikih tehnoloških podjetij, kot so Tesla, Nvidia in Apple, ki naj bi na Kitajskem kmalu dobili večje priložnosti. V ljubljanski Odiseji je potekalo tekmovanje baristov, pomerili so se v pripravi espresa, kapučina in napitka s podpisom. Zmagovalec Jožef Fartek se bo udeležil velikega finala tekmovanja na Dunaju. Organizatorji pa ugotavljajo, da se je pri nas kvaliteta kave precej dvignila, vse bolj pa postaja popularen tudi latte art.
1: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne! Potem ni bil ekspres piknik.
2: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
3: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
2: darilno kartico Supernova,
3: pijačo Dana Izotonik
2: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
3: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
4: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam!
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Vsi v Cineplex.
12: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
13: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
14: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
15: Brezčasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
14: Pula 28. julij.
15: Vstopnice Eventim.
16: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
17: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
18: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jako Škofa z mišično distrofijo.
19: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
20: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 euro od vsake prodane pice.
18: Dan za pico, dan za Jako.
19: Res hvala za pomoč.
21: Novo v Sloveniji, Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu, Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej, več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
22: Tednik Domovina.
23: Kako se je rodil terorizem? V nedeljo pohod za življenje v Kopru.
22: Domovina, že na prodajnih mestih.
0: Ekspres promet.
1: Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, predvsem na vpadnicah v Ljubljano, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter pri Savinjski Bistrici proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, krajši zastoji še pred Postojno v obe smeri in pa tudi na cesti Velenje Črnova pri Črnovi je zastoj. Še okvarjeno vozilo, ki ovira promet na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem proti Ljubljani in pa na Gorenjski avtocesti je tudi ovira med Lescami in Radovljico proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če pazite še kaj, srečno!
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
22: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
1: Proti vzhodu imamo dokaj jasno, ponekod po kotlinah nekaj megle, od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte, pihal pa bo jugozahodni veter, ob morju pa se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj. Jutri bo spet oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi še kakšna nevihta, šele v nedeljo pa lahko pričakujemo razjasnitve in otoplitve.
24: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si. Cool jutro na Radio Express. In Urška Majdičuma.
1: Ej, dobro jutro vam želim na četrtek. Na sredini meseca maja smo. Nocoj je drugi polfinalni večer Eurovizije, ki ima letos kar grenak preokus zaradi političnega podtona. Mi pa se bomo raje sredotočili na to, kaj dela našo družbo zdravo. Sočutje je že en pomemben element tega. O tem je tudi veliko pel Michael Jackson. You are not alone.

the world, Miley Cyrus, to je Cool jutro in jutri bo že petek. Tudi na Ekspresu bo cel kup dogajanja, dan za dobrodelno pico za Jakobo in še podelili bomo Ekspres piknik, pa še kakšen slasten paket Loakr. Zdaj pa prihaja dopoldne s Tomažom in nadaljujemo s najboljšo glasbo. Prihaja ena lepših balad iz 80-ih, Every Breath You Take.

0: si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Spet nas bodo zajele nevihte, te bodo popoldne in proti večeru najpogostejše v zahodni polovici države, predvsem na Primorskem, Goriškem, Notranjskem ter v delu osrednje Slovenije. Ob prehodu močnejših neviht bodo možni krajevno zelo močni nalivi, manjša do srednje velika toča in sunki vetra, piše portal Neurje. Nekoliko manj burno vreme bo, kot kaže v vzhodni Sloveniji, kjer bo ozračje sicer prav tako nestabilno, vendar bo glavnina dogajanja ostajala bližje Italiji in Alpam. V prodajalni bencinskega servisa na območju ljubljanskega Bežigrada je sinoči prišlo do ropa. Neznanec je od zaposlenih s pištolo v roki zahteval denar in iz blagajne vzel nekaj 100 evrov gotovine. V dogodku ni bil nihče poškodovan, s kraja je nato osumljenec pobegnil peš. Lepa iranska igralka pa naj bi bila kriva, da je francoskega predsednika Macrona lani žena oklofotala. Francoski mediji pišejo, da se je spor med predsedniškim parom ob obisku Vietnama začel, ko je Brigitte Macron na moževem telefonu zagledala sporočilo iranske igralke Farahani. Macron naj bi z njo imel platonsko razmerje, njegovo ženo pa naj bi razburilo, da je Macron 43-letni igralki v sporočilo napisal, da je zelo lepa.
2: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
3: In ker sta si moški in ženski svet tako različna,
2: smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
3: Ženske pa, kako so odgovorili moški.
2: Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide.
3: Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
4: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
5: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
0: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
6: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
0: Prijave in več informacij na petrans.si.
7: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: V novi številki Modrih novic si preberite.
0: Intervju z nekdanjim direktorjem Arboretuma Volčji Potok Alešem Ocepkom, ki mu park kljub vsem dosežkom predstavlja predvsem tempelj narave in prostor, ki umiri misli in duha. Zgodbo o štirih šivil, ki so pred dvema letoma stopile na samostojno podjetniško pot.
8: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbam.
9: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
10: Zlatarstvo Močnik.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo Močnik.
12: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. vedno v igri.
13: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si.
14: City Park. Polepša dan.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
16: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
17: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
18: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
19: Ekspres promet.
20: Previdno, da ne bo nesreče, trenutno so še zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, no se ti zastoji so itak. Ves čas pa pred Domžalami, torej na štajerski avtocesti, od Lukovice mimo Domžal proti Šentjakobu, zamuda tam približno 15 minut. Vozite previdno.
21: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Porševa Roškova Ljubljana.
19: Ekspres vreme.
20: Danes bo, ja, malo sonca, kar več oblačnosti bo in predvsem na zahodu bodo krajene padavine z nevihtami. Jutri pa oblačno z občasnim dežjem. Najvišje dnevne temperature danes malo nad 15, sicer pa se trenutno padavine že pojavljajo v nekaterih delih zahodne Slovenije in severozahodne Slovenije. Za Ljubljano pa trenutno kaže napoved, da bi lahko deževalo okrog 3. ure.
19: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus.
14: Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 080 25 27.
19: Z vami že 36 let.

0: Center Beach, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom.
2: In Tomaž Okor.
3: Lep pozdrav, 14. maj. Danes dan, ko je šla nova številka Modrih novic, to je revija, ki izhaja v petih občinah vsak mesec. Kamnik, Domžale, Trzin, Mengeš in Komenda in res ponuja izjemno veliko kakovostnih vsebin. In to brezplačno. Moram pohvaliti dobre stvari, ne? Dobre zgodbe. Pa tudi tiste ljudi, ki se res potrudijo za vrhunski izdelek. 2 minute čez 10. Holly Johnson 2, Americanos.

Where is my husband, kje je moj mož, ja kje je v službi najbrž. No, razen, če ne dela v oglaševalski industriji, potem je morda v Portorožu na slovenskem oglaševalskem festivalu in tam bodo podelili tudi zlata priznanja, tudi zlata ogledala med drugim. To pa govorim zato, ker gremo zdaj le tudi k eni zlati pesmi. Tole je na velikih uspešnic 80-ih, Spandau Ballet, britanska zasedba in Gold, 1940, na Expressu.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo Dana iz Otuni,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
2: Van Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
3: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
2: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
4: Amy Winehouse Band v Kino Šiška.
5: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
4: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
5: Vstopnice Eventim.
3: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jakoškofa z mišično distrofijo.
6: Vredno težje hodi, on je

0: tako zelo optimističen, da bo dobil zdravila.
1: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 € od vsake prodane pice.
2: Dan za pico, dan za Jako.
0: Res hvala za pomoč.
3: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 € in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
5: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Vsi v Cineplex.
1: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 € brez doplačil.
8: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
9: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
10: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
1: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah iPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
11: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
11: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
13: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike. 25 km okusnih zgodb, več na visitvrhnika.si.
14: Ekspres promet.
15: Nekaj krajših zastoj imamo in sicer na Štajerski avtocesti pred Šentjakobom v smeri proti Mariboru, pa na razcepu Kozarje v smeri proti Brezovici, pa tudi od Medvod proti Ljubljani gre še bolj počasi, na Štajerski avtocesti tudi pred Krtino v smeri proti Ljubljani zamuda tam 15 minut in pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru zamuda slabih 10 minut.
16: Razvajajte svoje brbončice v gosti. Stilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
14: Res vreme.
15: Tudi v okolici Ljubljane že nekaj padavin, sicer pa bolj oblačno vreme. 11 stopinj imamo v prestolnici, stopinjo več pa v Kranju. Popoldne bo predvsem na zahodu nekaj krivnih padavin z nevihtami. Jutri oblačno z občasnim dežjem.
17: Ureznine. Opekline. Vse vrste ran. Ofenosept deluje že po 1 minuti. Ofenosept. Antiseptik številka 1 za rane.
18: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Bitka med spoloma poteka na Radio Express, lepe nagrade in kaj novega tudi spoznamo. No, danes smo recimo videli, da tudi ženske dobro poznate kakšna orodja, ki so sicer pogoste v moških rokah, recimo kaj je to kela. Kako je odgovorila Janja, ali ima imela prav ali ne, preverimo čez 10 minut. Phil Collins pa je tule z nepozabno skladbo 90-ih, I wish it would rain down.

0: poloma v mesecu maju, v mesecu ljubezni, ko se razvajamo z dobrotami Loakar, ker ljubezen gre tudi skozi želodec. No, v naši novi nagradni igri poskušamo še ugotoviti, ali drži teorija, da smo moški z Marsa, ženske pa z Venere. In če ste moški, ugibate, kako na zabavno vprašanje odgovarjajo ženske in obratno. No, danes smo imeli na zvezi poslušalko Janjo in je morala seveda malo ugibati, tako, no, imena moških orodij, če so ji znana. Dajmo poslušati, kaj se je dogajalo zjutraj.
1: Vprašanje je, kaj je to kela?
2: To je eno gradbeno orodje.
1: Eno orodje pa je, ja.
2: Ja, se vem, za malo to metati.
3: To je za umetavati zid.
1: Janja, neverjetni ste.
2: Hvala.
0: Tako, Janja je zadela pravilen odgovor in dobila paket dobrot Loakar. Vi pa lahko že jutri pridete na vrsto, radioexpress.si, si prijavite se in počakajte na klic jutranjega voditelja.
4: Bitka med spoloma na Radio Express.
5: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loakar.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom, zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Slovenci so v zadnjem letu močno povečali prihranke na bankah. Po podatkih Banke Slovenije so imeli naši državljani ob koncu lanskega leta na bančnih računih skupno 32,8 milijarde evrov, kar je nov rekord in je 2,2 milijarde več kot leto predtem, poroča Forbes Slovenija. Ob tem še piše, da so štiri banke objavile posebne ponudbe obrestnih mer za vezane depozite, ki so nad evropskim povprečjem. Danes je Evropski dan boja proti kožnemu melanomu, ki opozarja na pomen preventive in zgodnjega odkrivanja te najnevarnejše vrste kožnega raka. V Sloveniji število primerov melanoma narašča, glavni dejavnik tveganja pa je prekomerna izpostavljenost soncu oziroma uvesevanju, zato je zaščita pred soncem eden ključnih preventivnih ukrepov. Pozorni moramo biti tudi na spremembe kožnih znamenj, če je to nepravilne oblike, ima nazobčene robove ali se spreminja, je pomemben čim prejšnji pregled. Pri zdravniku. Nogometaši Aluminija Kidričevo so z 1-0 v Celju sinoči premagali Brinje Grosuplje in prvič v karieri osvojili slovenski pokal. Nenavaden, a nič manj zanimiv pokalni finale je tako končan. Poleti bo Aluminij igral v kvalifikacijah za preboj v Evropsko ligo.
3: Ja, junak pa Bamba Suso, tako da boste vedeli, kdo je najboljši v tej državi. Bamba Suso. Naslednje novice pa čez 1 uro.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
5: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
4: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
5: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
4: pijačo dane iz Otuni,
5: jar za ročno in strojno pomivanje
4: ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si. Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
6: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike.
5: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Naturetina Kamniška Gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
4: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
9: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.

0: kredit, opa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Brian Adams Roll with the Punches Tour 2026. Uživo. Dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams. Vstopnice na eventim.si.
3: Tednik domovina.
4: Kako se je rodil terorizam? V nedeljo pohod za življenje v Kopru.
3: Domovina. Že na prodajnih mestih.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, u Aleji in City Parku.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk, dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
3: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
0: Ekspres promet.
4: Pešec se ovira promet na Dolenjski avtocesti pred priključkom Trebnje, zahod v smeri proti Novemu mestu. Bodite previdni, sestoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti še Ljubljani zamuda skoraj 10 minut.
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana. Ekspres vreme.
4: Bolj oblačno, temperature okrog 12 stopinj, predvsem na jugozahodu pa že nekaj dežja. Ja, danes predvsem na zahodu, krajevne padavine z nevihtami, jutri oblačno z občasnim dežjem.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u. DAB-u. Radio

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: 2 minuti čez 11, četrtek in vikend je sumljivo blizu. No, morda si boste lahko ta konec tedna privoščili kaj posebnega, ker jutri je vendarle plača in marsikje tudi regres.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami. Edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami. Štada.si. Na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.

0: Tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: Alkohol Motivo, tvoj ritual po športu.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
2: Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
3: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
4: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
3: Pula 28. julij.
4: Vstopnice Eventim.
5: V novi številki Modrih novic si preberite.
6: Intervju z nekdanjim direktorjem Arboretuma Volčji Potok Alešem Ocepkom, ki mu park kljub vsem dosežkom predstavlja predvsem tempelj narave in prostor, ki umiri misli in duha. Zgodbo o štirih

0: Živil, ki so pred dvema letoma stopile na samostojno podjetniško pot.
1: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbam.
2: Mimo vrste vabi na Mimofest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimofestu.
3: Disko klub Fantasy Višnja Gora.

0: Ekspres promet.
1: Na štajerski avtocesti nastaja zastoj pred Domžalami v smeri proti Ljubljani, pa tudi pred Šentjakobom v smeri proti Mariboru. Nekaj malega zastoja zdaj le na razcepu Kozarje v smeri proti Primorski in klasično tudi na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, približno 15 minut zamude.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
1: Od zahoda lahko pričakujemo tudi nekaj padavin, zdaj se že pojavljajo na zahodu, tudi kakšne nevihte. No? Jutri oblačno z občasnim dežjem, v soboto pa kar pogosto dež, ki pa bo proti večeru ponehal, tako da nedelja bo pa vendarle sončna in bo tudi tepleje.
3: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti, ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: In čas je za Express, trojček, zdaj gledam dogodke, ki so povezani s 14. majem in vidim, da je na današnji dan umrl Frank Sinatra, legendarni pevec in igralec, in sicer leta 1998, torej že 28 let od smrti tega nepozabnega zabavljača. In zdaj bomo šli s tremi hiti v leto 98, ki je bilo v vseh pogledih zelo, zelo pestro. Recimo tistega leta je Prince Charles tik pred svojim 50. rojstnim dnevom prišel v Slovenijo, mislim, takrat je bil princ, ne, zdaj je kralj, seveda, ne. Častna meščana Ljubljane sta leta 98 postala Lojze Šuštar in Mila Kačič, na Euroviziji pa je še zadnjič glasbenike spremljal orkester. Trije hiti iz leta 98, Venga Boys, We Like to Party, z nami bo tudi Shania Twain, That Don't Impress Me Much in Magnifico, skladbo Silvia, s katero se sicer ni uspel prebiti na Eurosong, ampak je pa takrat navdušil na Emi.
0: Express trojček.

На Радио Експрес. Избираме за вас най-боже хитер.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi napovedanih močnejših neviht s krajevnimi nalivi je Agencija za okolje za zahodno in deloma tudi osrednjo Slovenijo za danes izdala oranžno opozorilo. Najmočnejše nevihte bodo nastajale med Vipavsko dolino in Posočjem, ter se nato hitro pomikale v smeri severa in severovzhoda. Preostali del Slovenije je opozorilno obarvan rumeno. Od sredine junija naprej bo v veljavi nov razpis za subvencije za električna vozila, v ta namen je na voljo dobrih 14 milijonov evrov. Oddaja vlog bo možna od 18. junija dalje za vozila kupljena od ključno 1. januarja letos. Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud za električna vozila je objavljen na spletni strani Borzen. Na Dunaju bo zvečer potekal še drugi evrovizijski polfinale, čeprav Slovenije letos na glasbenem spektaklu ni, pa bomo lahko vseeno navijali za predstavnico naših korenin. Za Luksemburg bo namreč nastopila 20-letna pevka Eva Marija, ki se je sicer rodila v tej državi, a sta oba njena starša Slovenca priseljena v Luksemburg. Eva Marija bo s pesmijo Mother Nature nocoj nastopila kot četrta po vrsti.
3: Koliko parov čevljev je... Ravno prav. Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
4: In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
5: Ženske pa, kako so odgovorili moški.
4: Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
6: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
7: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Vsi v Cineplex.
9: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
10: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
11: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
12: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ne treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
13: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jako Škofa z mišično distrofijo.
14: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
15: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 evro od vsake prodane pice.
13: Dan za pico, dan za Jako.
14: Res hvala za pomoč.
16: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
17: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
18: Inovativna, drugačna, z dušo.
19: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.

0: ulicu pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: U animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja i Maxi, par posebnih superg, ki u podrzni kraj ločijo na ulicah New Yorka. Na poti im prekrižata na črte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge u kinu Bežigrad u soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. parisanka. Vstopnice važe čakajo na kino-bežigrad. Picasso.
3: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles kot Wheelbase.
6: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike.
7: 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
8: Ekspres promet.
9: Daljši zastoj zdaj predvsem na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, zamuda več kot 15 minut. Zastoj tudi na razcepu Kozarje v smeri proti Vrhniki in že prej na zahodni ljubljanski obvoznici, ki je počasi. Pa klasično na štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Mariboru, slabih 5 minut zamude in še vedno tudi od Domžal proti Ljubljani nekaj zastojev.
10: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
8: Ekspres vreme.
9: Upanje, da bo šlo. Popoldne začelo deževati, se ni uresničilo, v Ljubljani že potrebujemo dežnike. Popoldne in zvečer, predvsem na zahodu, no pa tudi v deloma v srednji Sloveniji, močnejše nevihte s krivnimi nalivi. Tudi jutri bolj deževan dan.
11: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Treba bo delati dlje. Po vzoru skandinavskih držav je ta teden povedal nemški kancler Merz. No, ljudstvo pa mu seveda ni ravno ploskalo, ne? Kaj pa, če bi dali raje Nemci kakšno milijardo manj za oboroževanje, ne?

0: Express piknik.
1: Jutri bomo že dobili prvega dobitnika Express Pitnika, prvega nagrajenca. Čim prej se prijavite na Radio Express Pikasi, kaj ti res dobite vse, da boste lahko organizirali nepozaben družinski piknik ali pa piknik s prijatelji, morda sodelavci. Torej, darilno kartico Supernova vam damo, da si boste lahko nakupili vse po željah. Pa jar za ročno in strojno pomivanje posode, tudi seveda odličen piknik prostor Ricava Ljubljana in pa tudi pijačo Dana in Zatonik, tako da zagotovo ne boste žejni. Mimo grede pijača Dana in Zatonik temeli na naravni mineralni vodi Dana in je obogatena z naravno piransko soljo in aminokislinami. Jutri torej dobimo prvega nagrajenca, potem pa v naslednjih dveh petkih še dva. Prijave sprejemamo prek spletne strani radioexpress.si. Samo sporočite nam, zakaj ravno vi potrebujete Express piknik.
0: Express piknik. Le z Radiem Express.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Klemen Bučan.
0: Skupaj vas cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 19.

0: 219. Hvala. Več na karitas.si.
1: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
2: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
1: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
3: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
1: Prijave in več informacij na petrans.si.
4: Tednik domovina.
5: Ujetniki Darsa. Zavod za zdravstveno zavarovanje naj zdravi bolnike in ne proračuna.
4: Domovina. Žena prodajnih mestih.
6: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
8: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike.
9: 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
10: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
11: Na okusne jedi Žara gremo v Portala.
1: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
12: Gostišče Portal na Zaloški 110.
13: Zlatarstvo Močnik.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Zlatarstvo Močnik.
15: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki jo pod drzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljufivi izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad. Picasso.
1: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Ekspres promet.
17: Zaradi nesreče je promet oviran na vzhodni ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške v smeri proti Mariboru. No, zastoji nastajajo tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses proti Brdu in od razcepa Kozare proti Brezovici, pa seveda na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru zamuda 15 minut, v smeri proti Ljubljani pa zamuda približno 5 minut.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 €. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana. Vreme.
17: Dežuje, temperature trenutno okrog 10 do 12 stopinj. Popoldne bo kar ostalo bolj nestanovitno. Jutri oblačno z občasnim dežjem, v soboto oblačno s pogostim dežjem, no v nedeljo bo pa kar sončno.
1: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si.

0: Intervič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Letošnji finale svetovnega prvenstva v nogometu 19. julija v New Jerseyju bo tudi v znamenju nastopov nekaterih velikih glasbenih zvezd. To bo polčas v slogu Super Bowla in med nastopajočimi tudi Shakira, ki jo zdaj poslušamo v pesmi Hips, Don't Lie.
2: Ladies up in here tonight, no fighting, we got the refugees.
3: No fighting.

0: nasmeh se začne v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, da ste pomirjeni. Specializirani pa smo za metode Olum Forzi, gume in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Kitajski predsednik Xi je sprejel ameriškega kolega Trumpa, ki se modi na državnem obisku na Kitajskem. Poudaril je, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj da stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za vas svet. Trump je medtem napovedal skupno fantastično prihodnost. Kuba pa zaradi ameriške blokade ostaja brez dizla in kurilnega olja. V Havani so medtem zaradi pomankanja, tudi zaradi nenehnih električnih mrkov, izbruhnili protesti. Ameriški državni sekretar Rubio je včeraj spet izjavil, da mora na Kubi priti do menjave režima. Na Ljubljanskem gospodarskem razstavišču danes poteka sejem zaposlitveno-kariernih priložnosti. Na njem je zbranih več kot 130 razstavljavcev. Sejem bo odprt še do 17. ure. Jutri pa se v Ljubljani odpira muzej balkanskega humorja. Ta bo v več sobah prikazoval 400 šal, povezanih z različnimi tematikami.
3: Predvsem je želja, da bi ljudem ponudili prostor smeha, sprostitve, odmika od vsakodnevnega stresa in problemov, krati pa bi radi tujcem predstavili specifični balkanski humor. Ker podobnega koncepta ni bilo nikjer, je nastal ta muzej balkanskega humorja, odštekan, drugačen, zasnovan tako, da se njegova osebina zaradi obsežne zbirke ves čas spreminja in dopolnjuje.
2: Tako idejni vodja Bullshit muzeja Borut Kokel, ki je začel balkanske grafite in šale zbirati že v mladosti.
4: In imamo še koga, ki bi razlagal vice oziroma jih pripovedoval. Kar nekaj dobrih balkanskih komikov je v Sloveniji. Naslednje novice pa čez eno uro.
5: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne, potem ni bil ekspres piknik.
6: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
7: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
8: darilno kartico Supernova,
9: pijačo Dana Izotonik
10: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
11: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
12: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
13: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
14: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
15: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat.
14: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
15: Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
16: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
17: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. Do 16. maja 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
18: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
19: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
1: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.

0: 30 evra na mesec. Telemach. Vedno
1: vsi v Cineplex.
2: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
3: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
4: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in belotehnike do računalnikov, osebne nege in malih gospodinjskih aparatov. Wow, Big Bang.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah iPass. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipass.si.
7: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
8: Ekspres promet.
9: Poglejmo na ceste. Trenutno zastoj na primorski avtocesti, predvsem pred Uncem v smeri proti Kopru, zamuda več kot 15 minut. Zastoji nastajajo zdaj tudi na južni ljubljanski obvoznici, pred razcepo Malince oziroma pred Rudnikom, tako da tam zamuda slabih 10 minut in pa tudi od Kozari proti Brezovici nekaj zastojev in pa na štajerski avtocesti pred Šentjakobom usmeri proti Mariboru.
10: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
8: Ekspres vreme.
9: Bolj deževno popoldne je pred nami, no pa tudi jutri in predvsem v soboto bo deževno, v nedeljo pa končno sonce. Trenutne temperature so malo na 10, najvišje dnevne, danes nekje do 15.
11: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka 1 za rane.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Četrtkovo popovdne, upam, da hitro mineva čas v službi. Zdaj le vam ga bomo krajšali z najboljšo glasbo 80-ih. Norveška skupina Aha in kultna

Freddie Mercury na Radio Express, Living on my own. Dolgo, dolgo že ni več Freddija med nami, zdaj pa skupina, ki pa nikoli ne bo mrtva. Rolling Stonesi, ha, še kar delajo, napovedali se izid novega studijskega albuma z naslovom Foreign Tongues, izšel bo 10.

0: ste na Radio Ekspres, moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški. Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrotloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioekspres.si.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
3: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v sobotu. Poto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
9: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
10: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. Do 16. maja 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
11: Zlatarstvo Močnik.
12: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Zlatarstvo Močnik.
13: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
14: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
15: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
16: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankarjev pohod od Rožnika do Vrhnike. 25 kilometrov okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
17: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
18: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
19: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
18: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
19: Potopite se z nami v svet pravljic.
18: Več na ljubljanskigrad.si.

0: Direkt promet.
1: Na razcepu Kozare nastajajo zastoji in sicer strani južne ljubljanske obvoznice proti Primorski, pa tudi na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru gre počasi. Na Štajerski avtocesti je zastoj pred Šentjanom.
0: Res med delom.
1: Zdaj pa sledi tako narodnostno zelo pestra glasba. Z nami bo najprej Avstrijec, pa potem Italijan, pa Slovenec, Jamajčan in Američan. Falco, Eros Ramazzotti, Tomaš Domicil, Jimmy Cliff in Benson Boone. Rock me Amadeus, night.

0: na Radio Express.
1: Kakšni so načini delovanja tako imenovanih lokalnih šerifov, ki poslovanje z občinami pogojujejo z donacijami? Ob 20. Tarča na nacionalki. Šerifi. Na kanalu A pop 20. Agent na begu, akcijski film v glavnih vlogah Michael Douglas, Kiefer Sutherland in Eva Longoria.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Požar, ki je v ponedeljek zajel grajski hrib nad Celjem ter opustošil skoraj 2 hektarja površin, naj bi zanetili 3 mlajši fanti, ki so si med vikendom v gozdu pripravili piknik. Policisti so po ogledu pogorišča ugotovili, da so fanti v soboto v bližini visoko napetostnega daljnovoda zakurili ogenj, na katerem so nameravali peči meso. Na nevarnost jih je sicer opozoril občan, ki jim je naročil, naj ogenj pogasijo in kurišče zasujejo zemljo. To naj bi tudi naredili, a očitno ne dovolj temeljito. Odhajajoča Golobova vlada je sprejela ukrepe za zmanjšanje primankljaja, s katerimi naj bi v državni blagajni prihranili 370 milijonov evrov. Del bodo zagotovili z višjimi prihodki od davka od dohodka pravnih oseb, del pa bodo prihranila ministrstva, največ obrambno, je povedal finančni minister Boštjančič. Matjaž Kek pa se poleti kot trener vrača k hrvaški Rijeki, piše Večerni list. Tam naj bi Mariborčan zamenjal zdajšnjega trenerja Viktorja Sančeza. Lepa iranska igralka pa je kriva, da je francoskega predsednika Macrona žena lani ob obisku Vietnama oklofotala. Francoski mediji so izbrskali, da je prvo damo razjezilo, ko je na moževem telefonu videla sporočilo iranske igralke v izgnanstvu Golshifteh Farahani. Tej naj bi Macron napisal, da je zelo lepa. Z igralko naj bi sicer imel francoski predsednik zgolj platonski odnos.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
4: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
3: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
4: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
5: pijačo dane iz Otunik,
4: jar za ročno in strojno pomivanje
5: ter darilno kartico Supernova.
3: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
5: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
6: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
5: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška.

0: kredico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: V novi številki Modrih novic si preberite.
3: Intervju z nekdanjim direktorjem Arboretuma Volčji Potok Alešem Ocepkom, ki mu park kljub vsem dosežkom predstavlja predvsem tempelj narave in prostor, ki umiri misli in duha. Zgodbo o štirih živil, ki so pred dvema letoma stopile na samostojno podjetniško pot.
2: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbam.
4: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
5: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
4: Več na standup.kavarna-cuk.si.
6: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, superšportniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
4: Vsi v Cineplex.
3: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
4: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si. Osveži svoje telo po vsakem.

0: brezalkoholno pivo. Tvoj ritual po športu.
1: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. Do 16. maja 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
2: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
3: Avtošola Tilja išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
4: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
1: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
5: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
1: Prijave in več informacij na petrans.si. Ekspres promet.
6: Zastoji so na primorski avtocesti, prav tako zastoji na štajerski avtocesti in na cestah Laško-Celje v obe smeri. Žival na cestišču pa na pomurski avtocesti ovira promet, okvara vozila pa na primorski avtocesti, kjer je zaprt počasni pas in sicer med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. To je zaenkrat to, srečno in varno, če opazite kje še kaj, nič 80 106.4.
7: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševerovškova Ljubljana.
1: Vreme.
6: Trenutno imamo 10 stopinj, deževen dan je in še naprej bo večinoma oblačno in deževno. Jutri nas čaka prav tako oblačen dan z občasnim dežem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo, najnižje jutranje temperature pa nekje od 6 do 12, najviše dnevne pa od 12 pa vse tja do 17 stopinj Celzija.
8: Koza za navrt?
9: Ne. Goat za vaš travnik.
10: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
11: Pripravljene v nekaj minutah.
10: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: Točno 3 minutke čez drugo uro popoldne in upam, da danes niste tako kot jaz pozabili doma dežnika, ker imamo kar precej deževen četrtek oziroma mali petek. Je prav tak dan, so se ravno prej s taščo pogovarjale samo za uživati, gledati serije in poslušati najboljšo muziko, ki pa je pri nas seveda ne zmanjka. Zdaj le nas čaka za uvod v tole uro Rockset. Uživajte. Radio
1: Express. Najboljša glasba.

Stay, krasen, najsmit je bil tole, točno 15 minut čez drugo uro, popovdne in danes, 14. maja, je na sporedu drugi predizbor Eurovizije. Med favoriti za finale so Danska, Ukrajina in Avstralija. Veliko pozornosti pa dobivata letos tudi Malta in Albanija kot možni presenečeni večera. No, letošnja Eurovizija na Dunaju je sicer precej napeta tudi zaradi političnih protestov okoli izraelskega nastopa. Letos Slovenije žal ni na Euroviziji, prav tako nimamo neposrednega prenosa, ampak verjamem, da vsi tisti oboževalci Eurovizije boste tako ali drugače danes spremljali tudi drugi predizbor in sobotni finalni večer seveda, in jaz moram reči, da sem med njimi in da komaj čakam, da vidim, kakšna bo ta letošnja popevka. Ja, nas pa čaka sama tista najboljša glasba. Dancing with tears in my eyes nas čaka zdaj le.

Če bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdičuma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michael Jacksona.

0: Radio Express.
1: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jakoškofa z mišično distrofijo.
2: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
3: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 € od vsake prodane pice.
1: Dan za pico, dan za Jako.
2: Res hvala za pomoč.
4: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
5: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
6: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverjenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela, ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
7: Zlatarstvo moči.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo moči.
9: 3, 2, 1.
10: Poletje brez plačila obroka v trgovina Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
12: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
13: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
3: Ekspres promet.
14: Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice, gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zastoji prav tako na primorski in na štajerski avtocesti. Previdno, če kje opazite še kaj, nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
3: Ekspres vreme.
14: Še vedno deževno vreme, 10 stopinj imamo v osrednji.

0: V Sloveniji še naprej bo večinoma oblačno in deževno, zvečer in v prvem delu noči bodo nastajale plohe in nevihte. Jutri bo prav tako oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile, najnižje jutranje temperature pa nekje od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 12 pa vse tja do 17 stopinj Celzija.
1: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Radio Express. Express popoldne.
4: In Kaja Grozina.
0: Dober dan, pol treh je odbila ura na današnji četrtek in jutri v petek 15. maja obeležujemo Mednarodni dan družine, ki ga je razglasila Organizacija Združenih narodov. Ob tej priložnosti po svetu potekajo različni dogodki, delavnice in druženja, ki spodbujajo seveda medgeneracijsko povezanost, podporo in kakovost. Predvsem kakovostno preživljanje skupnega časa. Tako da, glede na to, da je petek in da je pred nami potem vikend, jaz upam, da načrtujete kakšen lušten izlet ali pa kakšno lušno aktivnost skupaj s svojo družino.
2: Radio Express.
3: Najboljša glasba.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

0: Ja, maj je mesec ljubezni, razvajanja in predvsem tudi sladkih trenutkov. Ne? In prav zato na Radio Express začenjamo zabavno bitko med spoloma, ženske proti moškim, Venera proti Marsu. Kako dobro v resnici poznamo drug drugega. Moški, boste ugibali, kako so odgovorile ženske? Ženske pa, kako razmišljajo moški. In takole se je danes odrezal Dušan.
1: Naštejte tri dele moškega telesa.
2: Noge, roke, mišice.
1: A so mišice vam zelo pomembne?
2: O ja, pri mojem delu je tako, da najbolj.
1: No, zdaj si pa poslušava, kaj so ženske povedale.
3: Hrbet, obraz in noge.
2: Ja, super.
0: No, jaz moram reči, da meni osebno tudi mišice niso bile nikoli pomembne, no se pa definitivno strinjam s hrbtom. Tako da moram reči, da ženske zelo podobno razmišljamo v resnici. Tudi vi se lahko prijavite na radioexpress.si in morda voditelja našega Kul jutra pokličeta ravno vas. Podarjamo namreč zelo slastne pakete Dobrot Loaker, ki že 100 let navdušujejo svojim polnim okusom in kakovostnimi naravnimi sestavinami. Ker ljubezen gre vendarle skozi želodec.
4: Bitka med spoloma na Radio Express.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.

0: si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Proračunski uporabniki z naborom predlaganih ukrepov niso daleč od vladnega cilja za zmanjšanje javnofinančnega primankljaja, je dejal finančni minister, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič.
2: Tako kot sem rekel, v resnici nismo zelo daleč od številke, o kateri govorimo. O konkretnih številkah pa danes še ne bom govoril.
1: Ministrstva imajo do ponedeljka čas za posredovanje predlogov, dokončno pa jih bodo na vladi potrdili prihodnji četrtek. Zaradi del v okviru prenove glavne železniške postaje v Ljubljani bo med 16. majem in 12. julijem spremenjen dostop do peronov. Potniki bodo do peronov ob tirih od 9 do 13 dostopali po stopnišču novega perona 1. Dostop po površini z južne proti severni strani novih peronov ne bo več mogoč. Za invalide pa bo dostop z Vilharjeve ceste. Hrvaška policija je po odkritju več 10 poginulih in sestradanih psov na posestvu pri reki priprla 76-letno žensko. Sumijo jo mučenja živali, saj naj bi po navedbah policije v zadnjih 10 letih zdaj že preminulim partnerjem zadrževala okoli 80 psov in mačk brez ustrezne oskrbe, prehrane in veterinarske pomoči.
0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio.

0: ter pijačo Dana Izotonik.
1: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
0: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
8: Na Ljubljanskem gradu oživijo. Moj dežnik je lahko balon, zmaj direndaj, piko dinozaver in druge.
9: Skozi prostorsko projekcijo, ko ilustracijo živijo, stopite v zgodbe, ki jih poznamo in imamo radi.
8: Na voljo vse do 10. januarja 2027.
9: Potopite se z nami v svet pravljic.
8: Več na ljubljanskigrad.si.
7: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
10: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
11: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
12: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles Scott. Wheelbase.

0: www.kino-bežigrad.es.
1: Disko klub Fantasy Višnja Gora. Vsako soboto ob 21. Retro klub s najboljšo disko glasbo nekoč in danes.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Ekspres promet.
4: Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Zastoji prav tako na Primorski in na Štajerski avtocesti. Na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pri počivališču Lopata proti Ljubljani. Želim vam srečno in varno pot, če kje opazite še kaj, nam to seveda sporočite. Nič 80-106-4.
5: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
3: Ekspres vreme.
4: Ja, trenutno še vedno dežuje v srednji Sloveniji, v tem trenutku 9 stopinj, še naprej bo večinoma oblačno in deževno, jutri bo prav tako oblačno z občasnim dežjem, deloma tudi s plohami in nevihtami, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo, najnižje jutranje temperature pa nekje od 6 do 12, najvišje dnevne pa nekje od 12 pa do 17 stopinj Celzija.
3: Koza za navrt?
1: Ne, Goat za vaš travnik. Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo. Pripravljene v nekaj minutah. Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
3: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

minutke čez tretjo uro popolne in upam, da kljub dežju uživate maksimalno današnji dan brez kakšnih zaušnic. Po spletu je namreč zaokrožil posnetek, kako francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu žena Bridget prisoli eno tako kar konkretno zaušnico. No, domnevni razlog pa naj bi bil klepet z iransko igralko. Kar pa seveda še ni potrjeno, jaz samo upam, držim pesti, da sta se vseeno na konc uspela lepo zmeniti brez kakšnih dodatnih zaušnic oziroma brez nasilja. Radio Express. Najboljša glas.

0: z Radijem Ekspres.
1: Danes lahko ob 20. Se odpravite v mestno gledališče Ljubljansko na malo sceno, kjer bo na sporedu predstava z naslovom Leta. Uprizoritev skozi intimne zgodbe in spomine raziskuje minevanje časa, odnose ter spremembe, ki zaznamujejo posameznikovo življenje. Ob 20. vabijo v Kinodvor na projekcijo filma Continental 25. Film prinaša sodobno zgodbo o odnosih, identiteti in iskanju prostora v hitro spreminjajočem se svetu, ob tem pa odpira številna družbena vprašanja. Prav tako ob 20. pa bo v Plesnem teatru Ljubljana na ogled predstava z naslovom Bežni delci. Gre za plesno prizoritev, ki skozi gib, glasbo in vizualne elemente raziskuje občutke minljivosti, bližine in vsakodnevnih trenutkov, ki hitro izginejo. Kjerkoli že boste, bodite v tisti vaši najljubši družbi.

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Klemen Bučan.
0: Skupaj pa za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres. Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in belotehnike do računalnikov, osebne nege in malih gospodinjskih aparatov. Wow, Big Bang.
3: 3, 2, 1.
4: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal iRobot Roomba 105 Combo Plus. Sedaj kar 200 evrov ceneje, že za neverjetnih 199,99 evra. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jako Škofa z mišično distrofijo.
6: Vedno težje hodi, on je zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
4: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 evro od vsake prodane pice.
5: Dan za pico, dan za Jako.
6: Res hvala za pomoč.
7: Amy Winehouse Band v kino Šiška.
8: Doživi hite, kot so Rehab, Back to Black, Valerie in Love is a Losing Game v edinstveni izvedbi originalnih glasbenikov, ki so nastopali skupaj z nepozabno Amy.
7: Kino Šiška, 24. maj ob 20.
8: Vstopnice Eventim.
9: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
10: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
11: Vsi v Cineplex.
12: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
13: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
14: Mimo vrste vabi na Mimo Fest v soboto 16. maja v trgovini v BTC-ju Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimo Festu.
15: Pan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
16: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
17: Obiščite salon. Bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najniže jutranje temperature pa nekje od 6 do 12, najviše dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
18: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
19: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
20: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
21: In Kaja Grozina.
22: Dobar dan, dve minutki čez pol četrto uro popoldan in danes bomo tak deževen dan, tak mračen dan, ravno

0: Avšem za samo to boljšo muziko in za kakšne filme pa za crkljanje. No, Arso pa je za zahodno polovico Slovenije prižgal celo oranžni alarm zaradi močnejših neviht. Popoldne in zvečer so možni krajevni nalivi, toča, sodra. Največ težav bo na zahodu države, no situacija pa se bo umirila po nedelji. Tako da vikend bo bolj za crkljanje in druženje v toplem domu.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V Novem mestu je dopoldne ob obravnavi prometnega prekrška prišlo do grobega napada na mestnega redarja pri opravljanju nalog. Redarja, ki ga je napadalec poškropil tudi s solzivcem, trenutno še vedno obravnavajo v urgentnem centru novomeške bolnišnice. Donald Trump je ob zaključku prvega dne dvodnevnega obiska v Pekingu povabil kitajskega voditelja v Belo hišo. Obisk pa naj bi potekal v septembra. Nagovora obeh voditeljev pred svečano večerjo je kljub odprtim vprašanjem med stranema zaznamoval prijateljski ton. Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS bodo glavni nastopajoči glasbeni zvezdniki med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva. Finale bo 19. julija v New Jerseyju. Show med polčasom v slogu finala Lige ameriškega nogometa pa bo prvi v zgodovini nogometnega svetovnega prvenstva.
3: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
4: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
5: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
6: darilno kartico Supernova,
7: pijačo Dana Izotonik
8: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
9: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
10: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
11: Greš danes na šmarno?
12: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
11: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
0: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.

0: akcija za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
3: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
2: Prijave in več informacij na petrans.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemno.
6: Tednik Domovina.
7: Ujetniki Darsa. Zavod za zdravstveno zavarovanje naj zdravi bolnike in ne proračuna.
6: Domovina. Že na prodajnih mestih.
3: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta. Presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
8: Inovativna, drugačna, z dušo.
9: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
11: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
12: Ekspres promet.
13: Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. V Ljubljani so zastoji na celotni obvoznici previdno. Zastoji prav tako na primorski avtocesti in na štajerski avtocesti. Če opazite, kje še kaj, nam to sporočite. 80 106 4.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem.
15: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
12: Ekspres vreme.
13: Trenutno je deževno, v tem trenutku imamo 9 stopinj, še naprej bo večinoma oblačno, zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale plohe in nevihte. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature pa bodo nekje od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 12 pa vse tja do 17 stopinj Celzija.
12: Koza za navrt?
16: Ne, goat za vaš travnik.
17: Robotske kosilnice Ecovacs Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
18: Pripravljene v nekaj minutah.
17: Na voljo že od 699 € na ecovacsrobot.si.
12: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in radioexpress.si.
19: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: Točno dve minutki čez četrto uro popoldne in v Sloveniji smo imeli en prav zanimiv obisk. In sicer legendarni ameriški raper KRS One, ena ključnih figur stare šole hip-hopa, je obiskal Postojno in Notranjski muzej. Ogledal si je razstavo o grafitih in ulični umetnosti, navdušenje pa je delil tudi z ustvarjalci. V muzeju je postil celo svoj podpis na grafitni steni in napovedal, da se bo v prihodnje še vrnil, morda celo z lastnim predavanjem. Bomo videli v glavnem, kaj nas čaka, a definitivno pa lahko iz prve roke povem, da nas čaka še naprej sama najboljša glasba. Uživajte.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express. Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
3: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
0: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. Do 16. maja 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
4: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na Dobri Cuk.si.
5: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite na in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čad.
6: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
7: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
8: Na okusne jedi žara gremo v portal.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.

0: radosti išče portal na Zaloški 110.
1: Greš danes na Šmarno?
2: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
1: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
3: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
4: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah iPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na iPES.si.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Ekspres promet.
7: Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. V Ljubljani so zastoji na celotni obvoznici, zastoji prav tako na primorski avtocesti in na štajerski avtocesti. Želim vam prijetno, varno, srečno pot. Če kje opazite še kaj, nič 80-106-4.
6: Ekspres vreme.
7: Še vedno imamo deževno oblačno vreme, 9 stopinje v tem trenutku v srednji Sloveniji in še naprej bo večinoma oblačno in deževno. Jutri bo prav tako oblačno z občasnim dežjem, deloma tudi s plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo nekje od 6 do 12, najvišje dnevne pa od 12 pa do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: pol petih je že ura in kmalo se bo zgodila ena zelo zanimiva zadeva, in sicer na dražbi se bodo znašli osebni predmeti Marilyn Monroe. Od nakita do še nikoli javno videnih pisem in zapiskov, ki razkrivajo njen zasebni svet, odnose in težave. Zbirka bo na prodaj ob 100. obletnici njenega rojstva, nekateri pa poudarjajo, da gre za izjemno redek pogled v življenje ene največjih hollywoodskih ikon, ki še danes vzbuja veliko zanimanja. No, jaz moram priznati, da nič ne bom kupila na dražbi, se pa zelo veselim vseh predmetov, ki jih bomo seveda lahko videli. Radio
1: Express. Najboljša glasba.

0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Večina začasnih prometnih ureditev na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah je skladna s predpisi in strokovnimi smernicami, so na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotovili pristojni. Kljub temu ta delovišča predstavljajo pomemben izziv z vidika varnosti in pretočnosti prometa. Vlada je sprejela ukrepe za zmanjšanje primanjkljaja, s katerimi naj bi prihranili 370 milijonov evrov. Del bodo zagotovili z višjimi prihodki od davka od dohodka pravnih oseb, del pa bodo prihranila ministrstva, največ obrambno.
3: Največji del prilagoditev bo izveden na obrambnem področju, približno 100 milijonov evrov.
2: Tako finančni minister Klemen Boštjančič. Mariborski Rdeči križ pa začenja obsežno kampanjo zbiranja prispevkov za obnovo njihovega letovišča v Punatu, kjer že več desetletij izvajajo zdravstvena in socialna letovanja otrok in mladostnikov, v zadnjem obdobju pa tudi starejših ljudi. V lanskem letu so tam imeli skupno več kot 2000 gostov.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
5: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
4: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
5: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
6: pijačo Dane iz Otunik,
5: jar za ročno in strojno pomivanje
6: ter darilno kartico Supernova.
4: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
6: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
7: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
8: Greš danes na šmarno?
9: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
8: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
7: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
10: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
12: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
11: Prijave in več informacij na petrans.si.
13: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
14: 3, 2, 1...
15: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dobavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Vsi v Cineplex.
16: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre. Brez doplačil.
7: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
17: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
18: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: Alkoholno pivo, tvoj ritual po športu.
1: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
2: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
3: Odlične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite 20-50% na številnem vrtnem pohištvu ter do 65% na številnih brisačah in kopalniških dodatkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota. Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana, Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si. Ekspres promet.
6: Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice, gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. V Ljubljani so zastoji na celotni obvoznici, zastoji prav tako na Primorski in na Štajerski avtocesti. Če opazite, kje je še kaj, nič 80-106-4.
5: Ekspres vreme.
6: Zaenkrat imamo še vedno oblačno in deževno vreme, še naprej bo večinoma oblačno, zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale plohe in nevihte. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne pa se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo nekje od 6 do 12, najvišje dnevne pa nekje od 12, pa vse tja do 17 stopinj Celzija.
5: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očalu Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
7: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: Radio Ekspres popoldne.
8: In Kaja Grozina.
6: Dober dan, minutka čez 5 uro popoldne. Upam, da se imate kljub takšnemu neravno pomladnemu vremenu danes prav luštan. Ja, in pomlad je seveda čas tudi za piknike in za dobro hrano, no ena od hrane, ena vrsta hrane, ki je jaz recimo pa res ne maram, so pa vampi. No. Ampak Grčija in Turčija sta se prav zaradi vampov zapletli v nenavaden spor. Oziroma zaradi vampove juhe. Grčija želi jed zaščititi pri UNESCO kot del svoje tradicije, Turčija pa trdi, da ima juha prav tako dolgo zgodovino na njihovem ozemlju. Čeprav gre za en tak kulinarični spor, je zgodba sprožila kar precej vroče krvi na obeh straneh. Bomo videli, kdo bo zmagal.
5: Radio Express.
9: Najboljša glas.

0: Express.
1: Inspiramo za vas.
0: Najbolje hite. Mlada angliška pevka Olivia Dean se je vrnila s hitom Man I Need.

0: Экспресс пикник.
1: Ja, končno je prišel čas, ko se dnevi daljšajo, druženje se selijo na prosto in ko vsi razmišljamo samo še o eni stvari. Kje in s kom bomo imeli prvi piknik v letu? Ali pa vsak naslednji? In prav zato na Radio Express pripravljamo nekaj posebnega. Express piknik. Prijavite se lahko na radioexpress.si in nam seveda povejte, zakaj ravno vi potrebujete popoln piknik trenutek. V igri so odlične nagrade, darilna kartica, supernova, osvežilna pijača, Dana izotonik, jar izdelki za brezhibno čistočo ter piknik prostor v Rit Sava v Ljubljani. Vse, kar potrebujete za popoln dan s prijatelji ali družino. Ja, najprej greste lepo v Supernovo v šoping in nakupovalni center Supernova Kranj je v neposredni bližini stanovanskega naselja Planina in lepega starega mestnega jedra, dokoder vodi prijetna pešpot. Tako da bo definitivno eno luštno nakupovanje, pol vas čaka kar se še osvežilna pijača in seveda odličen prostor za piknik. In jaz za vas držim pesti.
0: Ekspres piknik. Le z Radijem Ekspres. Vse za piknik, kljukca. Vse za šport, kljukca. Oblačila za vso družino, kljukca. Zdravilo, kljukca. Hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup. Pa še kava in kosilo. Vse na enem mestu.
2: Supernova Kranj in Kamnik. Nekdanja Kulandija.

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Leman Bučan.
0: Skupaj vas da cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
4: Bryan Adams. Roll with the Punches Tour 2026. Uživo. Dvorana Stožice 12. decembra. Bryan Adams. Vstopnice na eventim.si.
5: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
6: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
5: Več na standup.kavarna-cuk.si.
7: Nova kolesarska trgovina in servis v BTC-ju. Wheelbase na Argentinski ulici 13. Sedaj še širša izbira koles kot Wheelbase.
8: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki jo po drzni kraji loči.

0: www.kinominosbežigrad.si.
1: V vrtnem centru Arboretum Volčji Potok vse za cvetoče poletje. Do 16. maja 25% popust na balkonsko cvetje. Vrtni center Arboretum Volčji Potok vas pričakuje.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
4: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankarjev pohod od Rožnika do Vrhnike. 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
5: Zlatarstvo moči.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo moči.
1: Ekspres promet.
7: Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice. Gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč na mestnih obvoznicah. V Ljubljani so zastoji na severni in južni obvoznici v obe smeri. Zastoji prav tako na primorski in na štajerski avtocesti. Če kje opazite še kaj, nič 80 106 4.
1: Ekspres vreme.
7: Trenutno še vedno oblačno in deževno, v 9 stopinj imamo v tem trenutku v srednji Sloveniji, še naprej bo večinoma oblačno, zvečer in v prvem delu noči bodo še nastale plohe in nevihte. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, najviše dnevne pa od 12 pa vse tja do 17 stopinj Celzija.
1: Koza za navrt?
8: Ne! Goat za vaš travnik.
4: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
8: Pripravljene v nekaj minutah.
4: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
8: In Kaja Grozina.
7: Dober dan, 4 minutke čez po 6 uro, popoldan in upam, da niste v kakšni gneči zdaj le na cesti, predvsem pa, da ste popolnoma 0-0 vozniki. Ja, v Škofji Loki je namreč 54-letni voznik v ovinku zapeljal z ceste, policisti pa so kasneje ugotovili, da je vozil močno vinjen, napihal je skoraj, ne morem verjeti, 5 promilov alkohola. Poleg tega ni imel vozniškega izpita, vozilo pa je bilo neregistrirano. Takšna količina alkohola je sicer izjemno nevarna in za mnoge ljudi že smrtno ogrožajoča, saj lahko povzroči popolno odpoved zavesti in dihanja. In mislim, da je tole eden tak res drastičen primer sploh pri nas v Sloveniji. Tako da vedno 0-0 je najbolj varno. Mi pa gremo naprej z našo najboljšo glasbo.
1: Radio Express.
8: Najboljša glasba.

0: Ekspres. Na Pop TV si lahko danes ob 20.10 ogledate novo epizodo Kmetije, kjer bo napetost pred zaključkom sezone med tekmovalci še naprej rasla, čaka pa jih kar nekaj presenečenj in izzivov. Ob 21.20 sledi serija Botri, v kateri družinske skrivnosti in zapleteni odnosi še naprej močno vplivajo na življenje prebivalcev za glav. Na Sloveniji 1 bo ob 20.00 na sporedu Tarča Šerifi, ki prinaša poglobljen pogled v aktualno družbeno politično tematiko. Ob 21.15 pa sledi oddaja dosije Eurovizija Euroiluzija, ki raziskuje zakulisje največjega evropskega glasbenega tekmovanja in vprašanja vpliva politike ter denarja. Na Sloveniji 2 si lahko ob 20.00 ogledate oddajo Na utrip srca, čarobni trenutki glasbe, ki skozi glasbeno podobo Maxa Richterja predstavlja 4-letne čase v sodobni preobleki. Ob 21.00 pa sledi film Joker, temačna zgodba o nastanku enega najbolj znanih stripovskih negativcev.
1: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Arso opozarja na močnejše nevihte z nalivi, predvsem v zahodni in deloma v srednji Sloveniji. Do sobote zvečer bo vreme nestanovitno, možni so tudi krajevna toča, sodra in močnejši nalivi. Dež pa bo postopno slabel šele popovdne. Začetek prihodnjega tedna pa bo že bolj sončen in stabilen. Te dni se na Kitajskem mudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je v Azijo pripotoval številčno delegacijo vplivnih in bogatih politikov in podjetnikov. Med njimi je tudi Elon Musk, ki je na pogovore pripeljal še svojega šestletnega sina. Na srečanji so med drugim določili strateško smer za odnose med Kitajsko in ZDA. Kristjan Čeh in Tina Šutej bosta branila naslova na IFIL Slovenija mednarodni atletski ligi Telekom Slovenije, ki se bo začela v nedeljo v Mariboru. Tekmovanje bo sestavljeno iz petih mitingov ter iz državnega prvenstva in pokala. Vsi mitingi pa bodo tako kot lani šteli v serijo Challenger svetovne atletike.
3: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
4: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
5: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
6: darilno kartico Supernova,
5: pijačo Dana Izotonik
6: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
5: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
7: A je to film ali se sosed spet tušira?
8: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
9: Od prvega načrta do popolne akustike.
10: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
8: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
11: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Samo v Supernovi, samo to soboto. Super sobota! Več ekskluzivnih popustov in več zabave na enem mestu. Supernova Ljubljana Rudnik in Šiška. Tvoja destinacija za super soboto. Več na supernova.si.
13: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
14: 3, 2, 1.
15: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
16: David Byrne, glas legendarnih Talking Heads, prihaja v Pulsko areno.
17: Preščasni hiti in spektakularen koncertni šov v zavetju arene.
16: Pula 28. julij.
17: Vstopnice eventi.
18: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
19: Hočeš več? Več svobode?
1: Več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
19: Vsi v Cineplex.
20: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
21: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
22: Ekspres promet.
23: Promet je povečan in upočasnjen zaradi popoldanske prometne konice, gneče in zastoji so na cestah iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. V Ljubljani so zastoji na severni in na južni obvoznici v obe smeri. Zastoji prav tako na primorski in na štajerski avtocesti. Če opazite, kje še kaj, nič 80 106 4.
22: Ekspres vreme.
23: Še naprej bo večinoma oblačno in deževno, zvečer in v prvem delu noči bodo še nastajale plohe in nevihte. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami, popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najniže jutranje temperature pa nekje od 6 do 12, najviše dnevne pa od 12 pa vse tja do 17 stopin Celzija.
22: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus.
20: Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 0880 25 27.
22: Z vami že 36 let.
20: Radio Ekspres.
22: Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
22: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
24: In Kaja Grozina.
23: Dobar dan, 6 je odbila ura, upam, da se imate kljub vremenu danes prav luštan na tale krasen četrtek in predvsem, da vas zelo kmalo čaka malček muckanja, malček dremanja ali pa kakšen dober film. Za tiste navdušence nad glasbo pa mogoče tudi kakšen uč vržete na Eurovizijo. Jaz zagotovo bom, do takrat pa uživajmo v najboljši glasbi.
22: Radio Express.
25: Najboljša glasba.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Le na Radio Express.
3: Vsi v Cineplex.
4: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
3: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
5: Hej, digitalci, a ste letos kaj ustvarjalni? Naj to presodi in vas nagradi najuglednejša žirija v Sloveniji. Prijave v tekmovanje v Websi so odprte samo še do 15. maja. www.websi.si.
6: Logične ponudbe za vaš notranji in zunanji prostor v Isku. Prihranite do 70% na številnih ležiščih, rešitih odejah, vzglavnikih ter okrasnih in tekstilnih izdelkih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
3: V animirani uspešnici Super Superge spoznamo Taja in Maxi, par posebnih superg, ki jo pod drzni kraji ločijo na ulicah New Yorka. Na poti jim prekrižata načrte skrivnostni zbiratelj superg in goljuf Fivi, izdelovalec čevljev, ki želi izdelati poceni ponaredke. Risana animacija Super Superge v kinu Bežigrad v soboto 16. maja. Ob 10. otroška delavnica, ob 11. pa risanka. Vstopnice vas že čakajo na kino-bežigrad.com. Picasso.
4: Pokrovitelj premiere je... Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
10: Avtošola Tilja išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
11: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem

0: Mesto na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
1: V soboto, 16. maja, vabljeni na Cankrejev pohod od Rožnika do Vrhnike. 25 km okusnih zgodb. Več na visitvrhnika.si.
0: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
2: 3, 2, 1.
3: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Najnovejša Samsung Micro RGB tehnologija za vrhunsko izkušnjo gledanja televizije v preprodaji z bonus soundbar zvočnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: Radio Express.
0: Express popoldne.
6: In Kaja Grozina.
7: Dobro večer, po sedmih je že odbila ura in upam, da imate že kakšne plane za ta vikend. Jutri je namreč mednarodni dan družine, tako da le splanirajte si kaj, da boste s tistimi svojimi najbližjimi. Mogoče na kakšen lušten izlet, mogoče na kakšen lušten obisk, kosilo ali pa mogoče sam ob najboljši glasbi. Preživeti dan ob najboljši glasbi je zame vedno ena od boljših izbir. Tako da uživajte v ta najboljši glasbi še naprej.
5: Radio Express.
8: Najboljša glasba.

0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Onkološki inštitut Ljubljana opozarja, da je Slovenija med evropskimi državami z najvišjo umrljivostjo zaradi kožnega melanoma, poroča N1. Strokovnjaki pojasnjujejo, da to ne pomeni slabšega zdravljenja, ampak tudi več odkritih primerov in kakovostno spremljanje bolezni. Kljub številkam je zdravljenje uspešno, 5 let po diagnozi živi približno 92% bolnikov. Ključna pa ostajata preventiva in zgodnje odkrivanje melanoma. Kuba je pripravljena preučiti predlog ZDA za pomoč v višini 100 milijonov ameriških dolarjev. Država se med tem o pomankanju energentov sooča s hudo krizo, ki jo še poslabšujejo ostre ameriške sankcije. Vzhod Kube je prizadel nov obsežen izpad elektrike. Izraelska vladajoča koalicija je vložila predlog za razpustitev parlamenta, s čimer je odprla pot predčasnim volitvam. Te so bile sicer prvotno predvidene za 27. oktobra. Milka je zmanjšala težo čokolade 100 na 90 gramov, embalaža pa je ostala skoraj enaka. Nemško sodišče je odločilo, da je to zavajanje kupcev, saj manjša količina ni bila dovolj jasno označena. Ob tem se je cena čokolade še zvišala. Podobno zmanjševanje količine izdelkov se pojavlja tudi pri drugih izdelkih.
2: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi radio.

0: zabavanje ter pijačo Dana Izotonik.
1: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
0: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioexpress.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: V novi številki Modrih novic si preberite.
0: Intervju z nekdanjim direktorjem Arboretuma Volčji Potok Alešem Ocepkom, ki mu park kljub vsem dosežkom predstavlja predvsem tempelj narave in prostor, ki umiri misli in duha. Zgodbo o štirih živil, ki so pred dvema letoma stopile na samostojno podjetniško pot.
3: Regionalna revija Modre novice že v vašem nabiralniku. V občinah Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Komenda. Berite tudi modre-novice.si. Predani dobrim zgodbam.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
5: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina

0: frendico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.se
2: 3, 2, 1.
3: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal iRobot Roomba 105 Combo Plus. Sedaj kar 200 evrov ceneje, že za neverjetnih 199,99 evra. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci avto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
5: Vabljeni na največje srečanje transportne panoge te pomladi. Na sejem transporta in logistike Petrans Ljubljana Rudnik.
6: Čaka vas bogat sejemski program z več kot 50 razstavljavci ter glasbeni spektakel Dejana Vunjaka in Natalije Verboten. Pridružite se nam v soboto 16. maja v Ljubljani od 12. ure dalje.
5: Prijave in več informacij na petrans.si.
7: Mimo vrste vabi na Mimofest v soboto 16. maja v trgovini v BTC v Ljubljana. Čakajo vas ekskluzivni popusti, velika nagradna igra in številna presenečenja. Vidimo se na Mimofestu.
8: Inovativna, drugačna, z dušo.
9: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
10: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: Alkoholno pivo, tvoj ritual po športu. Vsi v Cineplex.
1: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
2: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
3: Za prijeten večer na kauču ob najboljši glasbi. Radio

0: Če je kdo, ki vas lahko nasmeji, je to on. Če pa je kdo, ki hudo poje, je pa to ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Leman Bučan.
0: Skupaj vasta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Ekspres.
3: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jakoškofa z mišično distrofijo.
4: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
5: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 euro od vsake prodane pice.
3: Dan za pico, dan za Jako.
4: Res hvala za pomoč.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Ekspres.
1: Na Pop TV si lahko danes ob 20.10 ogledate novo epizodo Kmetije, kjer bo napetost pred zaključkom sezone med tekmovalci še naprej rasla, čaka pa jih kar nekaj presenečenj in izzivov. Ob 21.20 sledi serija Botri, v kateri družinske skrivnosti in zapleteni odnosi še naprej močno vplivajo na življenje prebivalcev Zaglav. Na Sloveniji 1 bo ob 20.00 na sporedu Tarča Šerifi, ki prinaša poglobljen pogled v aktualno družbeno politično tematiko. Ob 21.15 pa sledi oddaja dosje Eurovizija Euroiluzija, ki raziskuje zakulisje največjega evropskega glasbenega tekmovanja in vprašanja vpliva politike ter denarja. Na Sloveniji 2 si lahko ob 20.00 ogledate oddajo Na utrip srca, čarobni trenutki glasbe, ki skozi glasbeno podobo Maxa Richterja predstavlja 4-letne čase v sodobni preobleki. Ob 21.00 pa sledi film Joker, temačna zgodba o nastanku enega najbolj znanih stripovskih negativcev.
0: TV Ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Onkološki inštitut Ljubljana opozarja, da je Slovenija med evropskimi državami z najvišjo umrljivostjo zaradi kožnega melanoma, poroča N1. Strokovnjaki pojasnjujejo, da to ne pomeni slabšega zdravljenja, ampak tudi več odkritih primerov in kakovostno spremljanje bolezni. Kljub številkam je zdravljenje uspešno, 5 let po diagnozi živi približno 92% bolnikov. Ključna pa ostajata preventiva in zgodnje odkrivanje melanoma. Kuba je pripravljena preučiti predlog ZDA za pomoč v višini 100 milijonov ameriških dolarjev. Država se med tem pomankanju energentov sooča s hudo krizo, ki jo še poslabšujejo ostre ameriške sankcije. Vzhod Kube je prizadel nov obsežen izpad elektrike. Izraelska vladajoča koalicija je vložila predlog za razpustitev parlamenta, s čimer je odprla pot predčasnim volitvam. Te so bile sicer prvotno predvidene za 27. oktobra. Milka je zmanjšala težo čokolade 100 na 90 gramov, embalaža pa je ostala skoraj enaka. Nemško sodišče je odločilo, da je to zavajanje kupcev, saj manjša količina ni bila dovolj jasno označena. Ob tem se je cena čokolade še zvišala. Podobno zmanjševanje količine izdelkov se pojavlja tudi pri drugih izdelkih.
3: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrot Loaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
4: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Velika akcija zbiranja sredstev za malega Jako Škofa z mišično distrofijo.
7: Vedno težje hodi, on je tako zelo optimističen, da bo dobil zdravilo.
8: Sekcija Picopekov Slovenije vabi pizzerije in restauracije po Sloveniji, da ta petek za Jakovo zdravljenje namenijo 1 euro od vsake prodane pice.
6: Dan za pico, dan za Jako.
7: Res hvala za pomoč.
9: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na BTC.

0: vikend lepših trenutkov v City Parku. Ne zamudite visokih popustov in številnih promocij naših trgovin. Samo ta petek in soboto. Seznam popustov preverite na citypark.si. City Park. Polepša dan.
1: Poslušate 9 iz 90 ob 9.
2: Na Radio Express.

80-ih, 90-ih.

Za delo okoli hiše, na vrtu ali v delavnici. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko miniva točno 60 let od začetka kulturne revolucije na Kitajskem. In ko smo ravno pri tem. V vzajemnih skladih slovenskih družb za upravljanje je bilo konec aprila 7,8 milijarde evrov čistih sredstev. Kot ugotavljajo v Združenju družb za upravljanje investicijskih skladov, se ta vrednost ustrajno krepi. Aprila lani je tako znašala 5,9 milijarde evrov. Največ sredstev je v delniških skladih 5,5 milijarde evrov.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Japonski avtomobilski proizvajalec Honda je v minulem poslovnem letu, ki se je končalo marca, ustvaril preračunano 2,3 milijarde evrov čiste izgube, kar je prva izguba, odkar so leta 1977 začeli objavljati konsolidirane rezultate. V Hondi so te rezultate pripisali uvedbi ameriških carin in ukinitvi davčnih olajšav za kupce električnih vozil.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami petek 15. maj. Petek 15. plača, 3 P-ji in še en R. Regres, kaj želimo še več. No, morda malo lepše vreme, danes namreč kar precej deževno, ampak ja, plohe, nevihte, tudi v soboto, no, oblačno, s pogostim dežjem, potem pa v nedeljo vendarle sončno in tudi toplejše vreme in tudi potem v naslednjem tednu kaže na kar stabilno vreme. Pono, slednji pesmi, pa o, supljiva informacija, res, škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kaj ti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Hastings.
1: Ali bo Madonna res del šova o polčasu letošnjega finala svetovnega prvenstva v nogometu? Drži, Madonna, Shakira in K-pop skupina BTS bodo glavni nastopajoči zvezdniki, seveda glasbeni zvezdniki, med polčasom finala svetovnega prvenstva v nogometu 19. julija v New Jerseyju. Šov med polčasoma v stilu Superbola bo prvi v zgodovini nogometnega svetovnega prvenstva.

0: Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Že dolgo nismo v nočnem programu govorili o vaterpolu, pa dajmo to popraviti, kajti ravno zdaj poteka finale državnega prvenstva. Vaterpoliste Branika le še zmaga ločijo od obrambe naslova slovenskih prvakov. Na drugi finalni tekmi so v domačem Pristanu ugnali Triglav Kranj z 18-7 in povedli z 2-0 v zmagah. Tretja in morda že zadnja tekma serije bo jutri, torej v soboto v Kranju.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: V globoki senci svetovnega prvenstva v nogometu in tudi kolesarske dirke po Franciji bo to poletje potekalo še eno veliko tekmovanje, in sicer sredozemske igre. Med 21. avgustom in 3. septembrom bo Taranto v Italiji skupaj z 20 drugimi kraji v Apuli gostil približno 4000 športnikov iz vseh sredozemskih držav. Italijanski minister za šport je dogodek, ki bo mednarodno sicer manj odmeven, opisal kot precej bogatejšo in intenzivnejšo prireditev od olimpijskih iger letos v Milanu oziroma Cortini.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: V Ajdovščino se 23. maja znova vrača Pašta Fešta, največji slovenski festival testenin, ki tudi letos obljublja vrhunsko kulinarično izkušnjo v družbi priznanih šefov in izbranih imen gastronomske scene. Po rekordni lanski izvedbi, ko je Pašta Fešta na Lavriča trg privabila okoli 10.000 obiskovalcev in presegla vsa pričakovanja, se seveda poraja vprašanje, ali je sploh mogoče iti še korak dlje. Organizatorji pravijo, vsekakor, sedma izvedba festivala prinaša še ambicioznejšo in bogatejšo podobo dogodka. Letošnja Pašta Fešta se širi tako prostorsko kot vsebinsko in obiskovalcem obljublja resnično ne

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Predsednik ZDA Donald Trump in kitajski voditelj Xi Jinping sta se ob Trumpovem obisku na Kitajskem strinjala, da mora hormuška ožina ostati odprta. Srečanje voditeljev so v Beli hiši opisali kot dobro, niso pa omenili vprašanja Tajvana, ki je po Xijevih besedah najpomembnejše. Tema pogovorov je bil tudi Bližnji vzhod, pri čemer nekateri analitiki menijo, da je vojna z Iranom oslabila Trumpov položaj pred pogovori s Xijem, potem ko je moral predsednik ZDA preložiti obisk prvotno načrtovan za marec.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Komik Conan O'Brien bo tudi prihodnje leto vodil podelitev Oskarjev, so sporočili organizatorji. Klemen Bučan očitno nima časa, pa so se obrnili na Conana O'Briena. Razumemo, slovesnost ameriške kinematografije, na kateri podelijo prestižne filmske kipce, bo 63-letnik vodil tretje leto zapored. Podelitev bo 14. marca. Mimo grede, če ste že pozabili, letos so za najboljši film leta na 98. slovesnosti razglasili film Ena bitka za drugo.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Kolektiv M2 Svetova z zavodom Voluntariat bo danes že tretje leto zapored v kinu Šiška organiziral dobrodelni koncert za Gazo v sodelovanju z glasbeniki, med katerimi so letos tudi Joker Out, Zlatko, Maja Kevc in Klemen Slakonja, bodo zbirali denar za neposredno humanitarno pomoč palestincem. Ob tem čestitke televiziji Slovenija, ki se letos ne gre evrovizijskega cirkusa, kjer brezsramno promovirajo izraelski sionizem in genocid. Mimo grede v New York Timesu trdijo, da je za izraelsko vlado tekmovanje za pesem Eurovizije priložnost za izboljšanje ugleda in okrepitev mednarodne podpore. Torej nekakšno orodje mehke moči. Država naj bi za promocijo svojih interesov na tekmovanju za pesem Eurovizije porabila najmanj milijon dolarjev, ob čemer je za spremembo rezultatov v nekaterih, predvsem manjših državah, do zdaj zadostovalo že nekaj sto glasov. Organizatorji so podatke o glasovanju skrbno varovali tudi pred lastnimi člani.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih.